0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Zdaj smo pravkar ugotovila, da je gledala 50 Shades of Grey.
1: Jaz
0: samo ne enke, ker si bila v osnovni šoli še.
1: Ja, pul sem pogledala tudi.
0: Pul?
1: Ja.
0: No, se pravi, za nazaj, ne?
1: Jo,
0: ja, lepo, lepo. Lepo, le, zgoda je, se pravi, kako mu paše. Zdaj pa k resnim stvarim, ceste.
2: Previdno na štajerski avtocesti tovorna vozila nekoliko ovirajo promet na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam previdno. Drugih posebnosti zaenkrat ni, tudi potovalni čas Maribor-Ljubljana zaenkrat normalen, 1 uro in 13 minut boste potrebovali do prestolnice. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
1: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle do 22. Poldan lahko pričakujemo nekaj dežja, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek bo podobno vreme z možnimi plohami.
0: Pa tudi zdaj že rahlo dežuje,
1: ja, tudi
0: ne, občasno, ne? Ker da ne bi kdo mislil. Pa šel brez Marele, danes je Marela skoraj
1: da obvezna. Pa ni tako hudo tam.
0: Pa se te nismo cukra, tak ja, kaj te govori to ti?

0: jutro. Dobri dve minuti sta čez pol šesto dan, ima in gost moderator ga.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, Rančka.
2: Dobro jutro.
0: Marko Fras, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga. Dobro jutro, Marko Fras.
1: Dobro jutro.
0: Da, Marko Fras.
1: Ta dan bedlin, da je bedlin.
0: Ima Nikič. Jaz spet komaj čakam, da bo nahodna, veš.
1: Ja?
0: Prepol je Iba Dikič.
1: A, točno.
0: Torej, torek 21. juli, upam, da ste dobro spali. Zdaj, mar si kdo ni, ne? Jaz sem včeraj en film zvečer gledal in enostavno ni šlo. Škaj, po dolgem času, ker še nisem pogledal, sem si privoščil film The Gorge.
1: Ne poznam.
2: Ja, jaz tudi ne.
0: Priporočam.
1: Zveni kot grozljivka.
0: Ne, ja, tak je, no, akcijska grozljivka.
1: Okay.
0: Mislim, taka ful zanimiva zgodba je, da je nekje, ne, med, pač nekje, je ena soteska, ki je pokrita z meglo in na eni strani je en stolp, na drugi strani je drugi stolp in na eni strani so zahodni zavezniki, na drugi strani so Rusi in njihova enklava. Ne, ampak skrbijo pa za to in je vse tak minirano pa to, ker se nekaj tam dogaja, nekaj je bilo spodaj.
2: Jo, vem!
0: Ja,
2: pa punca sta.
0: Moj bog.
1: Tako v vsakem filmu, joj.
0: Ja!
2: Pa ona dva mata, pol neke.
0: Ja!
1: Zdaj povej vsega.
0: Pol pa eno odpade, pol pa ful akcija.

0: 20 minut pred šesto, dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Danes je torek, 21. julij in čez poletje se spominjamo najboljših zgodb Totega Milana zadnje sezone. In vsake toliko tudi iščejo kakega novega kriminalista. Ne? Uh-huh. In reporter Milan ima to srečo, da pride na te audicije oziroma razgovore.
1: Vedno. Ne?
0: Vedno. Mislim, kak ima to ti zveze? Kak to ti pride? Kaj se... In to je še ena ta zgodba na to temo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami, ne. Kandidatov je ogromno, mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal, ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: kandidat.
0: Ja,
1: ker je ura, zdaj tako,
0: no,
1: da
0: če bi... No, pa kar izvolite, ja, se jaz ne...
2: Ja, naprej!
3: Ja, dobro dan.
1: Aha, dobro dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
3: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
3: Ja, kak vzevek, dva priimka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian, dali ime?
3: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličem, ali kaj? Kaj je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni, malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno, ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
3: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
3: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjeri?
3: Neposredno, doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
3: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
3: Ja, pri deviza, naro, ono, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš, doli zabohaš, ne, ki, kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru?
3: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Ja, torej izobrazbo pa imate?
3: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturant, čest izpitom je še manjka, pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
3: ne? Ja, izpolnjujem, ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo kadil včeraj.
1: Prosim?
3: Nekdo je travo od vas treh kadil včeraj.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
3: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
3: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kakar je od dva dveh travo ne, kadil?
4: Ne. Jaz nisem.
5: Ja, jaz sem včeraj mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodla? Kak mimo?
3: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
3: Ja, sve tak se začne.
1: Kaj se začne?
3: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, ne imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
5: Jaz pa tudi ne!
3: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
3: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
5: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem te rekel, nastavi, pa pozabi.
5: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
5: Ja, kaj bi rad, ti si hodil imeti didl, didl? Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
5: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nad strope, dil, dil.
3: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj, da tudi
1: dobro, izpiteš? Počakajte, jaz moram rešiti tu
0: ja,
1: pri sebi.
0: Za vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
6: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Billy Joel, Uptown Girl, opetih in 49 minut, 11 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo na cestah, Marko.
1: Ja, zdaj pa se nekaj dogaja na štajerski avtocesti, previdno kvarjeno tovorno vozilo med izvozom in uvozom Šentilj v smeri Maribora, sicer pa brez večjih težav na cestah to jutro.
0: Lepo. Vreme ima?
2: Ja, trenutno je 15 stopinj, danes bo 22, ampak zdaj v Mariboru trenutno ne dežuje, sicer pa pri Ptuju pa Murski Soboti je še možno.
0: Aha, da še. Bo pa danes še deževalo, če stan je napovedano. Mm-hmm. Tak da veste, evo, to so te aktualne informacije. Drugače pa, ja, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: In danes imava zimo spet, ker je Jeger na dopustu, tako. Gosta moderatorja Marko Fras je tu še enkrat več.
1: Dobro jutro.
0: Ja. Hvala, Marko. Lepo, kak ste to. Prijazen fant iz Gasteraja, vidiš, kako on lepo to. Ker smo toliko krat že včeraj povedali, pa tudi danes bomo, normalno je, ko prideš v goste, da prineseš neko pozornost in Fras je prinesel tako imenovane Frasove minute. Tudi danes jih bomo imeli, ampak kak je to zvenelo včeraj, samo da veste, kako točno to zgleda in če se lahko danes ali veselite, ali pa ne, ne, ampak Frasa že naprej sobražite.
1: Bomo še videli.
0: Ema ni najbolj indiferentna pri teh stvarih. Ok, spomnimo se, kak je bilo v eni od teh Frasovih minut včeraj.
1: Ja, pripravil sem nekaj kvizov danes jutraj takih, na katere ne moreš odgovoriti s ChatGPT-jem.
0: In to je Frasova minuta 3. Izvoli, Fras.
1: Ok, pri narečnem kvizu si pogrnila. Pri kvizu o Dejanu si bila uspešna.
0: Ja, ja. Dve od treh.
1: Tako da, zdaj še čas za nostalgični računalniški kviz.
2: Ne vem, kaj pomeni to.
1: No,
0: pomočli
1: smo. Daj kar muziko. Okay. Right?
0: Okay. Daj.
1: Prvo vprašanje, Ema, zvok česa je to? Ali je to A?
0: A spomini.
1: Ali je to zvok prvega tiskalnika? Ali je to B, zvok povezovanja z internetom? Ali C, zvok svetovno znanega oponaševalca robotov iz 90-ih?
2: A.
1: A? Napačen odgovor.
2: Kaj B je?
0: Jaz sem B, da bi modem.
1: Da bi modem.
0: Ja, modem, pa včasih je tak zvenelo tudi, kot smo nalagali igrce še na Commodore, pa Spektruma.
1: No, včasih ni bilo interneta, da je kar bil, ampak si mogel stisniti gum, da se je začel povezovati.
0: Dial up modem, se je temu reklo.
1: Potem je tak cinglalo, ne? Ok, drugo vprašanje, zvok česa je to ima?
0: Kaj še enkrat, da boš poslušal?
2: Ja, da.
1: Ali je to A, zvok diskete v računalniku? Ali je to B, zvok pištole iz video igre Doom? Ali je to C, zvok starega fotoaparata?
2: C.
1: Ne.
0: Ojoj! Ves sploh, kaj je disketa? Mev si 5,25 pa 3,14, ne?
1: Ja.
2: Kaj je to?
1: Ne, 1,44.
0: 1,44, pardon.
2: Ne vem.
0: 14, na, veš?
2: Ne.
0: To je? Oh, joj.
1: Dobro.
0: Ok, ne,
1: gremo na pomoč.
2: Ja.
1: Ok, in še zadnje vprašanje. Ema, zvok česa je to? A, kak lepo. Ja. Ali je to A, zvok pozdravnega zaslona prvega iPhona, ko si ga vklopil? Ali je to B, zvok Tamagotchija, ko ti je umrl? Ali C, zvok pozdravnega zaslona Windowsa 98?
2: A.
0: Ne! A, kaj si ne. Tenor? Pa kak? Pa kak?
2: Ja, kaj C? IPhone?
1: Ja, C,
0: ja, C je.
2: Ja, ne vem, ker MacBook ima podobnega.
1: Ja, no.
0: Sem boljšega, ne?
2: Ja, to tako. Joj.
1: Ja, bravo, Ema. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala. Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Se te veš, ki je?
7: V gostilni?
6: MCK hodi po novem.
7: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
12: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Pomurju z zadrugami kmeti in gospodarstveniki razpravljal o izzivih slovenskega kmetijstva. V ospredju so bili razmere na trgu žit, zaščita pridelave pred sušo in ujmami, širjenje zlate trsne rumenice ter stanje v prašičje reji. Minister je poudaril, da sta večja samooskrba in podpora domačim pridelovalcem ključni za dolgoročno prehransko varnost države. Sindikat za ustvarjalnost in kulturo ZASUK ostro nasprotuje odločitvi Ministrstva za kulturo, da ustavi postopek razpisa za delovne štipendije samozaposlenim v kulturi. Opozarjajo, da bi finančni rezi lahko ogrozili številne kulturne projekte in preživetje ustvarjalcev. Ministrstvo je postopek ustavilo zaradi, kot navaja, spremenjenih finančnih razmer. Na razpis je prispelo 429 vlog, odločbe pa še niso bile izdane. Po finalu svetovnega nogometnega prvenstva, v katerem je Španija zasluženo premagala Argentino, je prišlo do nasilnega obračuna med igralci. Argentinec Leandro Paredes je zaradi fizičnega obračuna s tekmeci prejel rdeči karton, Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sprožila disciplinski postopek. Preiskava bo zajela tudi ravnanje drugih argentinskih igralcev in članov strokovnega štaba po zaključku finalne tekme.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Šentilu v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo. Nekaj tovornih vozil tudi na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam je promet oviran. Sicer pa gneča se dela pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, tam je približno 10 minut zamude. Potovalni čas Maribor Ljubljana zato v tem trenutku 1 ura in 21 minut. Radar pa sicer v Avstriji, v Minihofu, nasproti policijske postaje.
15: Kje je Minihof, Fras?
14: Ja, pa tu takoj prek.
15: Takoj prek.
14: Ja.
15: Kje tu takoj prek?
14: V Avstriji.
15: Ja, ja, ampak prek kje?
14: Čakaj, gledam tu, pri Kurje glavi, gori čisto.
15: Aha, ok, okay. Prej tam na Goričkem, ne, prek.
14: Ja.
15: Tu takoj prek imam.
14: Ja, sem to pa tako se reče, ne, tu takoj prek.
15: Ja.
1: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Aktualno vreme. V Mariboru, Rušah, Adriancih ter Ormožu 15 stopinj, danes bo delno oblačno do 22. Popoldan lahko pričakujemo nekaj dežja, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek bo podobno vreme z možnimi plohami.

0: jutro. 3 minute čez 6, dan ima in gost moderator Marko Fras. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes gremo skupaj v ta torek. Veseli smo, da ste tukaj. Gremo kljub temu, da je bilo malo deževno, pa še bo deževno danes.
2: Ja, tako popoldne.
0: Ni to razlog. Dopust se verjetno že voha. Ja, razen tisti, ko so že prišli nazaj. Ne. Kaj imamo danes tu? Frasovo minuto bomo imeli skozi vso jutro. Fras tudi danes kot zgleden gost pripravlja dar. Kdo bo danes na tapeti? Včeraj je bila Ema.
1: Ne bo noben na tapeti. Danes je bolj tak, kako bi rekel, poučno, izobraževalno zabavno.
0: Lepo. Govorili bomo malo o verjetno najbolj aktualnem filmu ta trenutek, enem najbolj pričakovanih filmov leta 2026, to je Odiseja Christopherja Nolana. Pa recimo Ema bo povedala 3 stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in.
2: Tako.
0: In to samo v naslednjih 45 minutah, kar sem
2: poslušajte,
0: povedal.
2: Poslušajte vsi.
0: Boste vedeli.
2: Ja.
0: Evo, to je to. 4 čez 6 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Survivor in Eye of the Tiger, ura je 11:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kak ste? Vre, ne?
1: Vre.
0: Super, ne vi dva poslušalke in poslušalci.
1: Vre.
0: Ampak dobro. Fajn je vedeti, da sta tudi vi dva. Malo še moramo o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Prva in glavna novica je, in to ni nepričakovano, je pa fajn, tudi Slovenci smo tam zmagali, oziroma Pobrežje je zmagalo, kjer je Slavko Vinčič bil razglašen za najboljšega sodnika na svetovnem prvenstvu.
1: Bravo.
0: Bravo, Slavc. Še enkrat, res vrhunsko, ne?
1: Nul.
0: Res, to je pa... Mislim, če po čem si bomo potem zapomnili to svetovno prvenstvo.
2: No, no.
1: Veš, ker...
0: Kaj no, no?
2: Ja, pa se še dosti drugih stvari.
0: Neymar, ne?
2: Jo, samo moram nekaj povedati.
0: Ja.
2: Včeraj sem pozabila omeniti Gavija.
0: A, Gavija, ok. Tudi Gavi je.
2: Ja.
0: V ožem izboru ima.
2: Ja. Ampak nisem špilo in me malo razjezilo.
1: Zakaj ti ne zbiraš sličic, oziroma zakaj jih nisi? Da bi jih gledala vsaki dan.
0: Zato, ker ima moderno tehnologijo. Tako gleda tudi videe. Fraz.
2: Boljše.
0: Razumeš? Ok, to že verjetno veste, da je FIFA zabeležila 15 milijard prihodkov. Kar so presegli so osnovni načrt je bil 11 milijard.
1: Okay.
0: Predvsem zaradi jasno dinamičnega oblikovanja cen vstopnic.
1: Tako si bojo razdelili, fajn to te štiri.
0: Ulja. In provizije od preprodaje vstopnic. Oni so še dobili provizijo, polko so... Ja. In zdaj medijana cen vstopnic, torej srednja cena.
1: Mm.
0: Kaj misli tako, ko je bila za karte? Ja.
2: Okay. 8000.
0: Za finale.
1: Za finale.
0: Ja, za finale. Medijana.
1: Nimam pojma, ampak recimo bom rekel, ne vem, 6,5.
0: Okay. Srednja cena ima, srednja. Ne najvišja, ne najnižja, srednja.
2: 20.
0: A ne, ni toliko. Je pa 10.800 dolarjev. Srednja cena, pa sta videla, kaki stadion je to?
1: Ja.
0: Več kot 80.000 ljudi je bilo tam, zdaj pa računajte.
1: A, lepo.
0: A, v ZDA naj bi ustvarili za okoli 20 milijard dolarjev gospodarske aktivnosti, pri čemer so največ jasno profitirali gostinci, hvala Tartan Army, pa mali Sašo Dobnik. Izjemna poraba piva, ne, v Ameriki na nacionalni ravni je zrasla recimo za 4%, v mestih, ki so gostila tekme, pa za 14%. Veš, kaj je to? Tudi oglaševalci so se kar izkazali, naj bi pač znamke za oglaševanje med prvenstvom zapravile 857 milijonov, ker je bila cena reklame recimo na Fox Sports, ki je imela pravice v Ameriki, pol minutni oglas je stal od 300 do 500 tisoč. In izjemno visoka je bila tudi prodaja originalnih, pa tudi ponarejenih dresov. Veš, ko si videl Argentinca, ko je gor pisalo Messi z Ypsilon.
1: Na onih štantih, ne?
0: Ja, da se ne pogovarjamo o stavnicah, ne? In pa o milijardnih minusih za delodajalce, samo, ker podatki, ki so pač iz držav, kjer so bile tekme svetovnega prvenstva, zaradi ogleda teke med delovnim časom, so recimo ameriška podjetja zaradi padca produktivnosti izgubila ocenjeno slabih 12 milijard dolarjev.
1: Milijard?
0: Ja. Mislim, nore številke.
1: A ja, pri njih je bilo v takih urah, ja.
0: Ja, da je lahko, ne.
1: Službi.
0: Kdo bo te delo?
1: Ja, logično.
0: Če je fuzbal, halo, če je svetovno prvenstvo. Tak da ja, ne, mislim, še enkrat več se je potrdilo, kot sem jaz temu rekel, da je to svetovno prvenstvo bilo bolj kot ne možnja na odprtem. Ovce pa so pač le. 15:06 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 26 minut, 7 pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026 je bil, zdaj je že na sporedu v Mariboxu, imeli smo tudi filmsko premiero pretekli teden, Odiseja Christopherja Nolana. Vrhunski film, predlagam tudi, če ste fan dobrih filmov ali pa vas zanima, kak se da še v 2026, no, dobro, to je bilo 2025, ko so jim to snimali, verjetno malo že v 2024, kak se da narediti film brez CGI-ja še vseeno, brez te moderne tehnologije.
1: Vidiš, to me je presenetilo včeraj, ko si omenjen, smislo, da je CGI.
0: Ne, mislim nekaj malega, verjetno, ampak... Čisto malo. Vse je posneto v realnih okoliščinah, na realnih lokacijah, snimali so od Islandije do Maroka, fulenih lokacij. Ja, in so rekli, da je čist drugače, ko ti prideš na neko lokacijo, pa tam delaš, kot pa,
1: logič,
0: če bi pripelo Joža kup mivke, ne, pa v studio dol na tla vrgo, pa bi zdaj se tu mi borili. Tako da že to je ena tak posebna stvar, ampak kar je pa res posebno, zdaj film ni bil poceni, 250 milijonov dolarjev je bil proračun in pazi, točno 3 dnevi so bili potrebni, da je že not prinesel proračun.
1: Spravo nazaj. Ja,
0: zdaj pa producenti že štartajo kombajna, zdaj začne mlatenje. Ampak, kot sem rekel, film je res genialen, če vam je blizu grška mitologija, jaz vem, da Fraso recimo je.
1: Je res je.
2: Ja, meni tudi.
0: Tebi tudi?
2: Ja.
0: Resno. In najboljša...
1: Kako naj vemo to?
2: Ja, res, ja.
1: Nisi kazala na menih znakov.
0: Ja, enkrat nisi prišla z kopijem, recimo, da bi lahko, glejo grško
2: mitologijo. Ja, bom jutri.
1: Ali pa z eno krtačo na glavi.
2: Ali pa s kako belo obleko mogoče.
1: Ali pa to, ja.
0: Ali pa, da bi hodila po trgu, pa govorila, ne mi hoditi v kroge.
1: Ali pa, da je imela eno oko, recimo, ne?
2: Ja, lahko. Ja.
0: Ali pa, da bi imela brata, ki bi umoril očeta, da bi se s svojo mamo poročil.
1: Recimo.
0: Vse te stvari, ja, ni bilo nič očetnih znakov, Ema, ni jih bilo. In tvoja najljubša oseba iz grške mitologije, če smo že pri tem?
2: Jaz stoj. Verjetno kakšna ženska.
0: Verjetno.
2: Atena ali kaj takega.
0: Ok. Atena, ki jo v Odiseji mimo grede igra Zendaya.
2: Tako.
0: Pravilno, ne?
2: Kak je hot.
0: Lepo. Ok. Se pravim, mi lahko razmišljamo, ampak zares se stvari osmislijo, ko svoje poveše generacija. V vsakem primeru je že v Mariboxu. Uživajte, priporočamo. Just free.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Dve minuti čez pol sedmosta.
16: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Hrvaška policija preiskuje napad na dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let, ki se je zgodil v soboto okoli 4. ure zjutraj na obalni promenadi v Medulinu. 26-letnik je utrpel več zlomov, med drugim ličnice, nosu in čeljusti. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Ptuj pa bo med 1. in 9. avgustom gostil Evropsko žonglersko konvencijo. Organizatori pričakujejo približno 3500 žonglerjev, akrobatov in cirkuških umetnikov iz več kot 50 držav.
15: Prideš, Fras?
17: Pridem. Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Šentilj v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, previdno še na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam pa več tovornih vozil na izvozu ovira promet. Sicer pa gneča pred Ljubljano, torej med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane 15 minut zamude in pa potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 14 minut. Radar pa ste nazadnje opazili v Avstriji v Minihofu nasproti policijske postaje. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
18: Aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, enako v Podlehniku in Lendavi, v Breznu pa 15. Danes bo pretežno oblačno do 22, popoldan lahko pričakujemo nekaj dežja, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z možnimi plohami.

0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo so že, da je nema in gost moderator Marko Fras, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Težko smo se zdaj pogovarjali o tej cirkuški konvenciji, ko pride v žonglerji. Yeah. In artisti, morate vedeti, zakaj sem rekel Fras, če pride, on je vrhunski artist.

0: Da bi bil konsekrat, tak bi so gotine vedele. Bi bila pa fora, ja. Ne vem, če se že kdaj na takih konvencijih profesionalcev, kdo na hoduljah zlamal, kot piksna. To bi jaz bil. Ok, Marko, nič ne vema, dokler ne zveva, katere so tri stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in Ema ima pripravljeno in nas razsvetli po dveh totih hudih hitih. 5 čez pol 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: kiss all night.
1: 8 minut čez pol sedmo, 36 minut, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In zdaj, da slišimo tri stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in. Morda ne toliko kot informacija, mogoče, da bomo probali razumeti.
3: Okay, imamo prvo tomato girl.
1: Okay.
3: To je pač stil oblačenja.
1: Tomato?
3: Ja.
2: Tomato girl?
3: Ja.
1: Paradižnik.
3: Okay. Ja, ampak ni dobesedno paradižnik.
1: Ni paradajz.
3: Ampak pač moraš imeti malo neko rdeče barvo na sebe. Taki chill, soft look, taki vibič.
1: Vibič.
2: Okay. Jaz me v glavi...
1: Ni bil to tvoj profesor fizike, vibič?
3: Taki vibe Italije je to.
1: A, okay. To malo rdeče.
3: Ja.
1: Kjerkoli, karkoli, samo
3: da je rdeče. Ja.
1: Kako imaš malo rdeče, si tomato girl?
3: Tako.
2: Včeraj sem bil tomato girl.
1: Včeraj sem bil tomato girl, ja.
3: Ok, druga je formula 1, ampak to je kriva...
1: Formula 1?
3: Ja.
2: Kaj gledat, moraš, ok?
3: Ne, to je pač kriva od Leclerca.
1: Aha, žena, ja.
3: Ja, žena, ja. Ja. Ker se pač ona je ful dobra in se tak ful oblači. Tako, oh.
1: Za razliko od drugih, ki so ful nage, ne?
3: Ne, ona je res taka fancy in pač ta res stil oblačenja.
1: Res je zelo, zelo simpatična
3: zelo žena. Zelo je dobra.
1: Lecler, ki vozi za katero ekipo, Fras?
2: Nimam pojma, ja. Ne spremljam.
1: Ne obstaja ekipa, nimam pojma za Ferrarija, ne?
3: Tako je. To so zdaj taki stili.
1: Okay.
3: Imam pa zdaj en, ko je Korean Jade.
1: Korean Jade.
2: Ah, prejski.

0: Jad.
1: Jad al kot dolvdarjen, kot je jaded, ne, v angleščini.
2: Ne, kot žod.
1: Kot žad.
2: Ja, in to je pač, vsi pa znamo BTS, ne.
0: Ja.
1: Ne.
0: Mislim.
1: Jaz sem jih prvič videl zdaj v halftime show, prisežem.
0: Videl jih še nisem, slišal sem jih.
2: Joj, pogledaj, ful dobri.
1: Ja, res ful dobri. Poprosti, Ema, ne, pika
2: pa
1: stop.
2: Tak res.
1: Ne, ne, pauza. Ti so verjetno marsikaj zelo uspešni glasbeniki in jaz sem zelo vesel za njih. Izjemno popularni, super, ampak dobri pa niso.
2: Pa,
0: pazi, da, samo kaj
2: zdaj, ustavi se.
0: Sem pa slišal pa že. Ne. Da imajo svoje BTS Army in lahko te pridejo iskat.
2: In jaz sem ena izmed teh.
1: Ti si BTS Army?
2: Ja, tako da okay, pazi.
1: Dobro, BTS, to Korean Jade, kaj to pomeni?
2: Nekit ful nose ta iz tega kamene.
1: Okay.
2: In ker pa če en to začel in zdaj vsi moramo imeti.
1: Zdaj vsi morate imeti ta zelene prstane.
0: In kje imaš ti žad?
2: Čakam.
0: Aha.
1: Čakaš, ne?
2: Je naročil,
1: to je bilo zdaj sporočilo, ne? Kje imaš ti... Čakam.
2: Ja, prosim, pogledajte si malo.
1: Ja, ok, vredi. Ne, ne bomo, ampak ja. Zanimivo. Ne smeš pa pozabiti, da zeleno je grdo.
2: Ne, ni.
1: Ja.
2: Ne, ni.
1: Ja, pa je. In Vri. Maribor?
0: Šampion.
1: Ja.
2: Ok.
1: Hvala ima.

0: Še ena poletna, danes zjutraj 12 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, vesolno ljudstvo se veseli in tudi, čeprav je samo nekaj glav goveda v totem studiju, prav tako, tu je Frasova minuta, naš gost, jutreni gost, moderator Marko Fras in njegov dar, ki ga prinesel v gosti.
1: Zdravo, dobro jutro. Dejam, včeraj si rekel, da zdaj, ko je fuzbala konec, ni nič za gledati.
0: Ni.
1: In sem malo razmišljal in za danes jutraj poiskal nekaj čisto X, Y športov brez žoge, ki so morda skriti dragulji športnega sveta.
0: Zakaj brez žoge?
1: Zato?
2: To so dobri športe.
0: Dobro,
1: in jih boš ti in ostali športni nadušenci od danes naprej verjetno ful spremljali.
0: No, daj.
1: Prvi je ekstremno likanje.
2: Mm.
1: To so športniki z likalno desko v ekstremnih okoliščinah likajo. Zdaj, ko so imeli prvo prvenstvo, so recimo likali v gozdu na vrhu dreves, likali so na vodi, recimo na obroču, deski za surfanje ali v kanuju, likali so tudi na plezalni steni, recimo.
0: Res.
1: In v uradni kapaciteti ima šport pravila, točkovanje in podobno. Ne? Presenetljivo ni toliko, kje likaš, ampak potem preverjajo, če je majca lepo zlikana, zato so več točk dobi.
0: Tak da ne vem, kaj se ene doma pritožujejo, če lahko lepo natoplem, še televizijo zraven gledajo, veš, kaj ti hoče ja. Reči.
1: Eni posamezniki, ne? Ljudje sicer nosijo likalne deske, recimo na vrh gora in tam likajo, ali pa postavljajo rekorde pod vodo. Pred nekaj leti je, na primer, italijanski potopljač na dah postavil rekord, ko je zlikal majico 42 metrov pod vodno gladino. In,
0: kak je v vodi likal?
2: Ja, kak je zlikal.
1: Pač peglo je pod vodo, kaj ne rečem. Deska si je nesel dol, pa pegla je zlikal. No, bila je pač simbolično bolj, ne? Ja. In ekstremno likanje je bilo tudi navdih za sorodni šport, ekstremno igranje čela.
0: No, ful.
1: Tak da? To je prvi.
0: Ekstremno likanje.
1: Ekstremno likanje.
2: Okay. Všeč mi je.
0: Ti je všeč?
2: Grem.
0: No, okej. Okay. Veš kaj, verjetno še nikoli se ni zgodilo, da bi recimo zjutraj v totem studiju recimo, ne?
1: Ja.
0: Nekdo liko.
2: Ja.
0: To je kar ekstremno. Tak da si...
2: Je res.
0: Da bomo posneli, bomo rekli, trenira. Samo mi bomo rekli za življenje.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Kopija nova, pika si.
8: Vse za šolo v paketu, po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, pika si.
8: Že 30 let.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Za mesto direktorja Narodnega doma Maribor je prispelo 9 prijav, za vodenje centra Rotovž pa kar 22. Novi direktor bo prihodnje leto nasledil dolgoletnega direktorja Vladimira Rukavino, ki zavod vodi že od leta 1992. Razgovori s kandidati za direktorja bodo septembra, medtem ko bi vodjo centra Rotovž lahko izbirali že do konca avgusta. Prebivalce dela Mariborskega Tezna danes čaka začasna prekinitev oskrbe s pitno vodo. Mariborski vodovod bo zaradi nujnih vzdrževalnih del med 13. in 17. uro prekinil dobavo vode na delih ulice Heroja Nandeta, Jerovškove, Vrablove in Miklavške ulice. Uporabnikom svetujejo naj si pravočasno zagotovijo zadostne količine pitne vode. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe je lahko voda sprva nekoliko motna, zato priporočajo, da jo pred uporabo nekaj minut pustite teči. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham je postal novi britanski premier, ki ga je za predsednika vlade imenoval kralj Karl III. Burnham pa je nato začel oblikovati novo vlado. V prvem govoru je priznal, da so ljudje siti politike in obljubil izboljšave. Napovedal je 10-letni načrt razvoja države ter ukrepe za zmanjšanje pritiska življenjskih stroškov. V središču njegovega dela bodo, kot je dejal, ljudje.

Stanje na cestah, to jutro previdno še vedno na štajerski avtocesti med izvozom in vozom Šentilj v smeri Maribora, tam je promet oviran zaradi okvarjenega tovornega vozila, nekaj tovornih vozil pa promet ovira na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Sicer pa gneča pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, tam je zamuda približno 15 minutna, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 10 55.

Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije je 17 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 22. Popoldan bodo možne krajevne plohe, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z možnimi plohami.

0: jutro. 4 minute čez 7, da je nema in naš jutranji gost, moderator Marko Franc, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, danes je torek, 21. julij, torek sam po sebi ni najbolj perspektivno, gledaš, ja, torek. Samo, veš, koliko lepih stvari se je zgodilo v torek.
1: A res?
0: Ja, lahko bi bilo, da sem se jaz v torek rodil.
2: A res?
0: Nisem.
1: In je dobro.
0: Vidva veste, mimo grede, na kateri dan tedno sta bila rojena?
1: Ja.
2: Nimam pojma.
0: Res?
1: Četrtek.
0: Tako jaz.
1: A res?
2: Wow.
0: Pras, če pa ti zdaj, ne bomo počakali, če pa ti zdaj pogledaš na svoj rojstni dan nazaj v koledarju, kateri dan je bil, dobro, se če samo vpišeš, kateri dan je bil pa tvoj rojstni dan, ne, zdaj bomo ustavili, ker nima te informacije.
2: Sreda.
0: Ja, blizu, samo nisi glih tam, ne?
2: Nisi glih
0: med nami, ki vajbamo. Pače, nimaš pravi vajbič, kot
1: tako,
0: je rekla.
1: Ne namečaš.
0: Ne mečaš. Sorry. Ja, sorry. Kaj sorry?
2: Sorry, da živim, ne?
0: Sorry, da livaš.
2: Ja.
0: Ne, to pomeni, da greš, ne? Ali kaj, ne?
2: Da lajfam.
0: Da lajfaš. Ja, kakva ti lajfaš. Ok, no, tak da, to je tudi mogoče ena mini zanimiva igrica, ki se jo lahko greste z enim, ki je šef službi, ker so vsi ostali na dopustu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 8 minut čez 7, pozor, aktualno obvestilo iz naših cest.
1: Pozdravljeni, radar so na Tržaški cesti pri Fitinu v smeri mesta Belih Cijev.
0: Najlepša hvala za obvestilo, previdno torej na Tržaški, v Mariboru in če karkoli opazite, 0800 10 55.

0: Play Clock ob 7:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema in naš jutreni gost, moderator Marko Fras.
2: Je, dobro jutro.
0: A imata psa vidva?
2: Ne.
1: Ne.
0: Poznata.
2: Živel.
0: Živel, kot tako poznata. Mislim, o čem govorimo, ko rečemo
2: več.
0: Pes.
2: Ja, več jih poznam.
0: Več jih, različnih.
2: Ja.
0: Več sort.
2: Ja.
0: Ok, imata kako neprijetno izkušnjo? Obstaj, ok, to je, rečeš ne, tu če je ja. Ok, da moram vse naučiti. Okay. Ne, zakaj, ker če bi jo imela, je možno, da sta si kriva sama. Za tebe bi rekel, za Emo je verjetno slučajno. Ker so ugotovili, pazi, da imajo psi ob vseh izjemnih sposobnostih, ki jih imajo, izjemnem vohu, ne, in ostalih stvarih, močnih zobeh in vzdržljivosti in tako dalje, imajo prirojeno zmožnost, da zaznajo mentalno stanje človeka. Na nek način lahko berejo misli in prilagodijo svoje obnašanje glede na to, kakve volje ne vi. Ja, zato ni čudno, veš, da te pes te ni v resnici vesel, ko prideš, on samo vidi, pun kufer, ma vsega, glej, kak je bogi, ga bom jaz se razveselil.
1: To sem zmela včeraj to izkušnjo.
0: Si imela?
1: Jo. In? Ko se tako razveselilo,
0: to
1: me je videla.
0: Si zelo, kak je boga, ma si kar dela samimi butli. Da je vsaj jaz malo razveselim, ne, veš, je bilo to, ne?
2: Čeprav zdaj razmišljam, kak bi bilo, če bi imel psa, pa da bi sam živel, veš, pa ko si tako ono na kauču popovdne, pa te pes gleda samo, sta v tišini. Daj nehaj, iz glave vun. Malo je bilo čudno,
0: vidi,
2: zdaj ko to vem.
0: Misli, nimam rad Nutele, nimam rad Nutele.
2: Ja, cool.
0: No, gledaj, to je pač ena taka informacija, zdaj da veste in lahko bolje razumete te čudovite, srčne in zveste živali. 14:07. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Harry Styles, American Girls, ure je 7:22, 8 pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, jutreni gost, moderator Marko Fras in Frasova minuta drugič danes jutraj.
1: Tako, kot si rekel, včeraj fuzbala je konec, nič ni zagleda, zato sem poiskal nekaj manj poznanih, skritih draguljev v športu.
0: Dobro.
1: Prej smo spoznali ekstremno likanje, zdaj pa je čas za japonski ekipni šport Botaoshi, dve ekipi v vsaki 150 igralcev, torej skupaj 300 in samo en cilj, prevrniti nasprotnikov drog oziroma steber. Okay, vsaka ekipa ima svoj drog, ki ga ob začetku igre postavi, tako da stoji gor navpično, pravokotno na tla, potem pa imajo 75 branilcev, ki branijo ta drog in 75 napadalcev, ki napadajo drog nasprotne ekipe. Zanimivo je, ko sem gledal, nima neke ful zaščitne opreme, čeprav plezajo drug čez drugega, si skačejo po glavah in ne vem kaj, vse neko ono na pavče lado imajo, tako je, ne vem, pri kickboksu, ali kaj je ona, ko je samo... tisto mehko okrog, ni cela, okay. Nekaj takega in na koncu zmaga tista ekipa, ki drog nasprotne ekipe čim prej položi niže od 30 stopinskega kota. Ne rabi čisto na tla, pa samo niže mora priti. Sodnik določi, kdaj dvigne zastavica.
0: Če so, od kar smo gledali tisti Takeshi's Castle, pred desetletji je bilo jasno, Japonci, ne? Nekaj posebnega. Ok, zanimivo. Grem zdaj takoj googlat, ker me zanima, kako to zgleda.
1: Poglej
0: se. Napada 300 Japoncev.
2: Ja.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Pol osmih je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V sredo ob 17. uri pripravljajo novo pravlično popovdne z naslovom Babi naj ti povem pravljico, ki bo potekalo na doživljajskem igrišču v malem betnavskem gozdu. Na poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, je balet SNG Maribor nastopil z baletnim večerom v koreografiji Edvarda Kluga. Ameriška vlada pa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov in tujih novinarjev v Združenih državah. Tuji novinarji z vizumi bodo lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni.
13: Previdno na cesti Pesnica Hoče med priključkom Maribor vzhod in izvozom Betnava, okvarjeno vozilo je tam zaprlo vozni pas. Sicer pa previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam je nekaj tovornih vozil na izvozu, ki ovirajo promet. Gneča pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda je približno 15 minutna in potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Sicer pa spomnimo na radar.
14: Pozdravljeni, radar so na Tržaški cesti pri Fitinu v smeri mesta Belih Cijev.
13: Najlepša hvala za to obvestilo, radar pa tudi v Črenšovcih. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
15: Aktualno vreme. 17 stopinj je enako v Bogojini in Markovcih. Danes bo pretežno oblačno do 22, popoldan bo možno nekaj ploh, jutri bo pretežno jasno do 25 stopinj, v četrtek pa bo podobno vreme z možnimi plohami.

0: 3 minute čez pol osmo, torej da je nema in naš jutranji gost, moderator Marko Fras, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ne boste verjeli, v letu 2026, ko smo mislili, da smo že vse videli, vse našli, da imamo vse katalogizirano, da imamo vse določeno, so globoko v deževnem gozdu, globoko v džungli Konga, našli novo vrsto opice. In ostaje odprto samo eno vprašanje. Marko, si pripravljen? 3, 4.
1: Ki si hodla, Ema?
2: Kaj?
3: Kaj?

0: recimo, ne? Ja. Pač grej, pa pol kar nič ni.
1: Ja. Ali pa Jäger, naprimer.
2: Ja, Jäger.
1: Jäger je
0: prijel. Mori on?
1: Pojma nimam.
2: Nič se,
1: se če nič se ne javi, nič ne obstaja.
0: Do, mogu bi si nekaj do te večerni list kupiti, pa prebrati, če je kakaj. Riđo, ko si Slovenac, pravijo...
1: Naranđa, ne? Ok, dobro.
0: Veš, kaj sem tu zbral enih par mitov otroških, s katerimi so nas, ne vem zdaj rekel, strašili, niso nas strašili, ampak gnjavili so nas, ne?
1: Dobro.
0: To za tebe še zdaj vela, ker si tako na pol odrok ima.
3: Ok, povej.
0: Dobro, to vemo, ne, da zlata ribica nima tri sekunde spomina, ampak...
1: A jaz mislim treh šel, če si rekel otroške.
2: Ja, mit.
3: Ja.
1: Da ne bi koji krape vlovili.
0: To ni mit, to je res.
1: A ja, ok, pardon.
0: Ne, skratka, nima tri sekundnega spomina, ampak ima kar nekaj mesecev, ne. Tako da to so nas nastrali. Pa to ne hodi ven z mokro glavo, ker žbolan.
1: Ja.
0: Nima apsolutno nobene veze, ker si pač ali imaš virus, ali imaš neke bakterijo, zdaj zaradi mokrih las ne boš.
1: Ja, daj si kapo gorke.
3: To me še zajmam,
1: ja. Ja. Mm. Daj si kapo, ker boš.
0: Ja.
1: Nima veze.
0: Bik ne reagira na rdeče.
3: Res?
0: Ampak na...
1: Ne vidi barve.
0: Na miganje.
1: Ja.
3: Ja.
0: Samo pač bolj... Se vidi rdeča, na, ko gledamo.
1: To je, in to je hecno, da sploh, veš to prepričanje, ne, živali nasploh ne vidijo barov, vse velika večina njih ne, tudi te, ki živijo v gozdovih, ne, in zato, veš, ko rečejo, ne, lovci, to je pač simbolika, da so zeleno oblečeni na zeleno plačo, da te živali
0: tuda,
1: ne
0: vidijo. Tudi vas mi, na, vidimo.
1: Ali pa žal včasih drug drugega. No?
0: Ne uporabljamo 10% možganov samo.
1: Ne.
0: So delali teste in skoraj...
1: So ugotovili, da pet.
0: Skoraj celotne možgane skozi cel dan uporabljamo. Ja. Če se dotaknemo malega mladiča, ptiča, ne pomeni, da ga bo mati zapustila, ker v bistvu so ugotovili, da je vseeno.
2: Ja, grami, da, ne si ga.
1: Ma, ne, ne si ga, tak jih imam puno.
0: Veš, ko smo še bili tak na pol froci, daj hitro se obrida, bo bolj debelo nazaj zraslo.
1: A ja.
0: Ne bo, ne.
1: Tudi ne.
0: To so nas pač, ja.
3: Otroštvo si imel nič zdaj.
0: Pa glisi se hotla
1: ti se pa, ti si se pa tak brila, ne?
0: Otroštvo si imel.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, da dopustil sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: tri prste tekile Kingston, 10 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ista sorta glasbe dalje. Ne, moramo še enkrat več in vsak dan z veseljem to naredimo. Spomnimo na program, počitniški program Zveze prijateljev mladine. Že več kot 70 let tam skrbijo za naše najmlajše in smo seveda izjemno hvaležni. In imajo tudi v teh počitnicah zelo zanimive programe, zato da pač dan premine, kaj novega doživijo, se kaj novega naučijo. Za danes torej je že rešeno, kaj pa jutri? Zato, da imate pravočasno informacijo in se lahko prijavite oziroma prijavite svoje otroke na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, kaj boste torej delali jutri?
2: Skozi zanimive zgodbe, predmete in razstave bomo odkrivali, kako je Maribor živel včasih ter spoznali pogum ljudi v preteklosti. Vabljeni na potepanje skrivnosti Maribora med 9 in 13 uro, vsi ostali, ki pa se bodo potepali na sredinem celodnevnem izletu, pa bodo obiskali dom Miloša Zidančka in če bodo dovolj pridni, mogoče spoznajo tudi Škrata Mileka.
0: Škrat Milek?
3: Niso bolfenka.
0: Brati, to ni bolfenk ni za otroke. Milek je bolj mila verzija bolfenka.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Kupijem nova pika si.
8: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
8: Kupijem nova pika si.
7: Že 30 let.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
17: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kok?
17: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
19: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta pred osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je izrazila razočaranje nad preklicem nominacije Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Ocenila je, da takšna odločitev zmanjšuje možnosti slovenskih kandidatov za pomembne mednarodne položaje. Premier Janez Janša je njene očitke zavrnil in dejal, da formalno veljavna nominacija za položaj po njegovih besedah sploh ni bila vložena. Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru evropskega projekta odkupuje gozdna zemljišča na območju Nature 2000. Po odkupu bodo gozdove obnovili z odstranjevanjem tujerodnih drevesnih vrst in spodbujanjem naravnega razvoja avtohtonih gozdov, s čimer želijo okrepiti biotsko raznovrstnost in odpornost na podnebne spremembe. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa se ni udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva v New Jerseyju. Z odsotnostjo naj bi izrazil protest proti ravnanju FIFA med turnirjem. Odnosi med Evropsko in Mednarodno nogometno zvezo naj bi se zaostrili zaradi spornih odločitev poseganja politike v nogomet ter kritik glede organizacije prvenstva.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Previdno še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Tam je promet nekoliko oviran zaradi tovornih vozil, ki so na izvozu. Gneča pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda je 15 minutna in potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Nazadnje ste opozarjali še na radar v Črenšovcih, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj drugega, pa obvestite še ostale na 0800 10 55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Jurovskem dolu in Zlatoliči, v Banovcih pa 17. Danes bo pretežno oblačno do 22, z možnimi plohami, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z občasnim dežjem.

0: jutro. Dobri dve minuti čez osmo, da je nema in jutranji gost, moderator Marko Frasmo, tukaj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In gremo skupaj v ta torek 21. julija. Lepo, da ste tudi danes tu. Mamo mi to.

0: 9 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nasova minuta 3, ker pravilo je, ko prideš v gosti, moraš prinesti kak dar pozornosti.
1: Tako je, danes prinašam...
0: Prasova minuta 3, to je njegov dar.
1: Nenavadne športe.
0: Marko Fras. Tako.
1: Brez žoge, ki bi morda utegnili zanimati športne navdušence.
0: Zaenkrat ti slabo kaže.
1: Ja, namreč spoznali smo danes ekstremno likanje in pa japonski ekipni šport Botaoshi, v katerem sodeluje skupaj 300 igralcev.
0: Ja.
1: Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in ker si tudi pameten.
2: Ja, okay, pa če jaz
1: Ok, šah boks oziroma chess boxing. Je pač en šport, ena runda šaha, ena runda boksa, zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira. Sicer dvoboj traja 11 rund, začne in konča se s šahom. Vse skupaj se odigra v ringu, kjer se stropa spusti igralna miza za šah. In šah boks je tudi najbolj organiziran šport od teh, ki sem jih naštel danes jutraj. Več držav po svetu ima svoje šah boks organizacije, odvija se evropska in svetovna prvenstva.
0: Se nehaj.
1: In zgleda svetovno.
0: Kaj, jaz bi stavil bolj na boks, čeprav.
2: Mislim, jaz znam probal, in boks in šah.
0: Res?
2: Ja.
1: Te pa bi lahko vidva to probala.
0: Prav znaš šah ali veš, kak se premikajo figure?
2: Znam ga špilo.
0: Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev?
2: Figura.
0: Ne, figura. Figura.
2: Kraljica.
0: Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack?
2: Ne.
0: Veš, kaj je sicilijanska obramba? Ne. Drži se boksa.

0: 18 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, no, torej, dejstvo je, da čez poletje je tudi reporter Milan na dopustu, spominjamo se največjih dosežkov zadnje sezone. Mhm. Eden od njih je bil, ko je bilo jasno, da se vrača Florina. Ko so na naši občini objavili, Florina pride nazaj, in takrat je tudi Milan govoril z enim od nekdanjih delavcev pri tem, bomo rekli, legendarnem mariborskem podjetju.
2: Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa še kaj spominje, imel čez 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Je rekel, kdo je gnojil, pizda vam mater.
0: Ja, danes 10 minut pred 10, ne zamudite, torej, toti reporter Milan tudi danes.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Kopija nova, Pegasi.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
6: Kopija nova, Pegasi.
7: Že 30 let.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Pol devetih je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborsko višje sodišče je moškemu, ki ga bremenijo štirih kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, kazen znižalo z 30 na 28 let zapora. Društvo Humanitarček, ki zbira denar za najranljivejše, je šokirano nad obnašanjem nekaterih posameznikov, ki od njih zahtevajo denar za poplačilo zdravil za hujšanje. Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na letošnjem svetovnem prvenstvu popeljal do četrtfinala, pa bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj.
8: Stanje na cestah, previdnost strpna še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane je več tovornih vozil na izvozu, ki ovirajo promet. Gneča prav tako pred Ljubljano, v smeri Ljubljane seveda med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda je 10 minutna in potovalni čas v tem trenutku Maribor Ljubljana 1 ura in 15 minut. Radar pa ste nazadnje opazili v Moščancih, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
13: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 22 z možnimi plohami, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z občasnim dežjem.

0: jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto, da je upala. Ja, leta. Poletje, pa malo je mrzlo, pa že. Ema in gost, jutranji gost, moderator Marko Fras, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli, torek 21. julij. 21. julij je bil v zgodovini popularne glasbe kar temeljni dan. Na današnji dan se je zgodil en velik pretres, in hkrati je šel en od najbolj legendarnih albumov sploh. O čem točno govorim? Ja, v nadaljevanju dva tota huda hita, Lady Antebellum, najprej Felix Jen in pol pa boh. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ja, pa i Lady Antebellum Need You Now, ura je 8 minut čez pol deveto, zdaj pa pozor. Kot smo rekli, na današnji dan sta se zgodila vsaj dva dogodka v zgodovini popularne glasbe, ki jo bomo izpostavili zdaj. En je bil veliki šok. Zgodil se je leta 1989. Takrat izjemno popularna Milli Vanilli sta bila pač na turneji in nastopala, to je bila Club MTV turneja in sta bila na enem koncertu v Ameriki in sta začela pet Girl, you know it's true, ko se je naenkrat sredi pesmi nekaj z posnetkom zgodilo in je začel skakati. In ona dva sta v šoku šla dol z odra. Kasneje se je izvedelo, da sploh nista pela, da sta v bistvu vse, kar sta lipsinkala.
1: Lažni od.
0: Ja. Namo, to se je potem tudi slabo končalo, eden od njih je celo naredil samomor potem zaradi pritiskov. Ja. Ampak je bil to prvi pokazatelj, kako pravzaprav umazana je glasbena industrija. Ne? Jep. Ampak to pač moraš vedeti. Pač se je zgodilo, zdaj če se mi o tem ne pogovarjamo, ne pomeni, da se je zgodilo kaj manj. In pa na današnji dan malo bolj pozitivna novica. V letu 1987 bil je 21. julij in na police je prišel eden najbolj temeljnih albumov v zgodovini rock'n'rolla in še vedno najbolje prodajani debitantski album vseh časov v Združenih državah Amerike.
1: Ja, kateri?
0: Guns N' Roses so izdali Appetite for Destruction. Kaki album, kaki komadi, kak smo to takrat poslušali. Tu je bilo vse gor, recimo...

0: Kaj pa to? Mi smo te nekaj navdušili, Ema, ne?
1: Ne.
2: V šoku bolje gledam.
1: Ja, to je.
0: Ja, to je bilo leta 87, kakva dobra muzika se je delala v prazgodovini po tvoje, ne?
1: Ja.
2: Pa ima take dobre lase, imaš za headbanganje.
0: Ja, to je.
2: Pa nisi nič ponucala.
0: Veš, kako bi lahko lepo. Kar je bilo zanimivo, pri tem albumu ni imel strani A in B, ne? Ampak, ja. Marko, ti veš.
2: G in R.
0: Ja, ja. Zdaj, Marko je tudi premlad, da bi dejansko živel v teh časih in živel tisti hype, ki je bil okoli albuma Appetite for Destruction, in čeprav smo takrat živeli v enih drugih časih tukaj, smo vseeno imeli dostop do izjemne muzike in to je bilo res. Takrat ta album je bil in jasno, da na albumu Appetite for Destruction, ki ima danes rojstni dan, tudi hit, ki se je začel tako, da je v bistvu to je bil njihov warm-up komad na vajah. Slash je vzel kitaro, pa je kar začel igrati pač nek arpeggio, ne? In pol je iz tega nastal eden najbolj
2: legendarni.
0: Vele Hakl, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses iz albuma Appetite for Destruction, ki je danes star 39 let.
1: Oj, oj.
0: Za naglas dan. Yeah!

0: 4 minute pred 9 so, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bo že dober dan, ko pride Saša, pa 9 ob 9, pa tak dalje. Marko Fras, hvala, da si bil gost, jutranji gost, moderator.
1: Ja, hvala lepa za vabilo.
0: In še najboljše delo si opravil tik ob koncu, se mi zdi, da oba skupaj, no, ker sva našo Emo naučila headbangat, res sploh ni poznala tega čudovitega plesa, obrednega rituala na koncertih malo trše glasbe. Kak je to vse skupaj izgledalo, pa lahko pogledate na storijih na naših družbenih omrežjih to tega radija.
2: Obvezno.
0: Torek 21. juli, dalje z muziko, takoj po novicah.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kje špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni,
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
13: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
14: Že 30 let.
15: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
16: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
15: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
16: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
2: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
1: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
2: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Še pol minute in ura bo 9.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Celjski policisti so sporočili, da so 39-letnika prijeli v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral. Pri tem so še dodali, da ga bodo po zaključenih preiskovalnih dejanjih s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnem sodniku. Motiv kaznivega dejanja še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 6,1 centa in tako liter stane 1,64 evra, dizelsko gorivo pa se je podražilo za 13,2 centa, za liter bo tako po novem treba odšteti 1,85 evra. Kurilno olje se med tem zvišalo za 14 centov. Bencin je dosegel najvišjo ceno po koncu meseca maja, dizel in kurilno olje pa sta najdražja po sredini aprila. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je zaključila s projektom Zelena mobilnost, s katerim je izboljšala trajnostno mobilnost, povečala dostopnost prevozov za starejše občane ter spodbudila zdrav in aktiven življenjski slog. V okviru omenjenega projekta so med drugim kupili tudi električno vozilo za izvajanje brezplačnih prevozov starejših občanov v okviru projekta Prostofer. V okviru projekta pa so nabavili tudi 5 električnih koles, s katerimi želijo spodbuditi aktivni življenjski slog občanov.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoji so tudi od Krtine proti Ljubljani. Radar pa je v Odrancih, pa tudi v Črešnovcih, previdno tudi v Dankovcih in pa v Moščancih. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Pretežno oblačno bo danes in do 22 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 18, Sveta Trojica 19. Vmes lahko danes malo dežuje, za jutri pa zaenkrat ne kaže padavin, celo več sonca bi se naj pokazalo, najviše dnevne temperature pa jutri do 25 stopinj. Tudi
3: radio. Sašinih 9 ob 9.
2: Dve minuti čez deveto, Saša in Anja sva tu, želiva, zdravo, dober dan in lepo torkovo dopoldne. Še eno, ki ga bomo že tradicionalno začeli z 9 ob 9. Več kot pol ure totih poletnih hitov, eno, tu bo Taylor Swift ali pa recimo... Claimers, Joker Out, Kelly Clarkson in tak dalje do pol desete. Smo?
5: Smo.
2: Te pa gremo. To je torkovih 9 ob 9 in to je prvi toti hudi hit za lepo dopoldne. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
0: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Je kok.
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Točno pol 10 je ura. Anja pozna situacijo na cestah.
8: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoji so tudi od Krtine proti Ljubljani. Spomnimo pa še na radarje, ki na vas preži v Odrancih, pa tudi v Črenšovcih, v Dankovcih in v Moščancih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: In še aktualne temperature, 9 stopinj v Mariboru, zimica, 19 stopinj v Mariboru in zimica prav tako 19. Danes bo šlo do 22, pretežno oblačno bo z občasnimi plohami po 11. do povdan, jutri pa potem brez padavin, pretežno jasno vreme je napovedano in nekje do 25 stopinj.
9: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: Več kot pol ure tudi poletnih hitov, to je 9 ob 9. Saša in Anja sva tu, lepo dopoldne želiva.
1: Zdravo.
0: In ne zamudite, še ena od najboljših zgodb totega Milana te zadnje sezone, tudi danes 10 pred 10.

0: 9 minut še do 10, to ti reporter Milan je zasluženo na počitnicah, ampak vseeno imamo najboljše zgodbe pretekle sezone in tu je tudi tista o Florini.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Službe morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega. To je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine. Samega podjetja že več kot desetletje sicer ni. No, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bejžbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je dec skupo posadil, zagnojil, tako je treba, pa še kaj spominje, imel če 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Je rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krog naseljevati, ko krog vodnjaka, ko... Veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica. Mi smo gobovo župo pili, ne jedli. To je bilo vse odprto. To je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel.
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, z gorn del Libercuga, tu nisi nikjer čakal. Ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih. Mi smo imeli dvodelne komplete. To te pa so čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli. Samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli. Ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upo se neko kaj, koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se ja menili. Lega praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čutaj, gospod, dovolj je bilo, idi ležat, zdaj veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prindi še drajkanta vzvinkla.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: In je minuta čez deseto.
3: Novice, v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski policisti so pretekli teden prijeli tri državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo dveh ropov povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja. Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški račun, prek katerega so komunicirali s tremi oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda, ob tem pa so jim tudi grozili in jim oduzeli vrednejše predmete ter jih tudi fizično napadli. Sodnik je za vse tri odredil pripor. V državni zbor bo vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je s podpisi podprlo 44.619 voljivk in voljivcev. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij. Predtem so pobudniki poudarili, da bomo na referendumu odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in v zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo politične zlorabe oblasti. Po vložitvi zbranih podpisov v državni zbor bodo stekli roki za razpis referenduma. Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je pripotovala iz Romunije, kjer se je v nedeljo razveselila bronastega odličja na evropskem prvenstvu. Slovenci so v boju za tretje mesto s 30-28 premagali Dansko in se podpisali pod 6. kolajno v tej starostni kategoriji. Najboljši slovenski strelec Aljuš Anžič je ob prihodu poudaril, da uspeh ni samoumeven in da so res veseli.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
4: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoji so tudi od Krtine proti Ljubljani. Radar pa na vas preži na relaciji Beltinci-Gančani, policijska kontrola pa je na Pertuči pri Mlinu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Delno oblačno in okoli 20 stopinj je trenutno na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho do poldan in popoldan, potem pa jutri pretežno jasno vreme brez padavin in do največ 25 stopinj.
6: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: 5 minut čez deseto. Dobar dan in lepo pozdravljeni na Totem radiju. Saša in Anja sva tu.
4: Zdravo.
2: Z vami do 14. seveda samimi hudimi hiti, takimi poletnimi hiti, pa seveda takimi, da se bo dalo nekak prelez čez torek. Lepo dopoldne.
4: Zdravo.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra, no.
2: Da, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Še ena iz naše lestvice totih 30, ki jo lahko spet poslušate v sredo ob 20. Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Želiva lep torej, ko se v našem mestu otvorila tako imenovana kača na Greenwich oziroma kolesarska pot in stopnice iz Greenwicha proti dvoetažnemu mostu in reki Dravi. Še en projekt v sklopu participativnega proračuna in tam je tudi Matej Regent. Dober dan.
2: Saša, lepo zdrav, oglašam se ti iz Pobrežja, natančneje z Greenwicha, kjer imamo eno novo kačo, pravzaprav ni čisto nova, je prenovljena, ampak ja, vem, da ti se bojiš kač, ta je popolnoma nenevarna in zakaj je temu tako, pa Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na mestni občini Maribor.
3: Ja, gre za znameniti prehod nekako iz Pobrežja proti Dravi, proti centru, katerega vsakodnevno uporabljajo občani, kolesarji in seveda spodbujamo mobilnost in v sklopu participativnega proračuna preteklega iz leta 2022 smo danes slovesno otvorili znamenito kačo, ki je v celoti prenovljena in spodbujamo občane, da se sprehodijo po njej, pripeljajo z kolesom in nekako uporabljajo ostale oblike mobilnosti, namreč M-bike postaje so v neposrednji bližini in verjamem, glede na to, da je bila res v slabem stanju, da bo odslej vrhunska za uporabo.
2: Tako, pridite jo preizkusiti, predvsem s kolesi in tudi ti, Saša, in boš videla, da je ta kača res zelo, zelo prijazna.
0: Ja, lepo zdrav v studiju. Lepo zdrav, se absolutno veselim. Anja, ti si danes ne s kolesom?
1: Ja, pa res sem.
0: Evo, že lahko greš prva probat. Hvala lepa, Matej Regent. Več pa tudi v novicah na Totem radiju.
4: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Μπράβο σε πολύ.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: tira.
3: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova,
1: pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova,
0: pikasi. Že 30 let.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: 10:31 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
10: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter tudi od Krtine naprej proti Ljubljani. Radar je v Črenšovcih, spomnimo pa tudi na radar, ki je morda še vedno na relaciji Beltinci-Gančani ter na policijsko kontrolo, ki pa je na Pertuči pri Mlinu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
9: Oblačno bo danes in nekje do 22 stopinj, Maribor trenutno 21 in Pekre ta trenutek 19. Dopoldan in popoldan bodo možne občasne padavine, za jutri pa potem kaže na pretežno jasno vreme in do največ 25 stopinj.
11: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.
12: Od vedno.

0: Kiss.
1: 17 minut čez 11, to je Toti Radio, Saša in Anja vam delava družbo.
2: Zdravo.
1: In vas tudi danes vabiva v kino. Kdaj smo sploh bili nazadnje?
2: Je že dolgo, ne?
1: No, vidiš, tako da danes ob 20.10 v Mariboxu znanstveno-fantastični triler Dan razkritja.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
5: Kaj ga ne me razumeš?
4: Kaj ti pa ga, ali kaj?
5: Ja, dež bo spet.
4: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Radijska mreža Toti Radio.
8: In je ura točno 11.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da mestni vlakec v sredo 22. julija ne bo opravljal vožnj po mariborskih ulicah zaradi rednega pregleda in servisa vozila. Potnike prosijo za razumevanje, bo pa z vožnjami ponovno nadaljeval v četrtek 23. julija. Dom starejših Rakičan se v zadnjem obdobju sooča s številnimi kadrovskimi izzivi. Obenem pa poteka tudi prenova sveta zavoda, ki ima pomembno vlogo pri upravljanju zavoda. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je v zadnjih tednih objavilo dva javna poziva za imenovanje nadomestnih predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda. Na prvi poziv po trditvah ministrstva ni prispelo dovolj prijav, zato so razpis ponovili. Na drug razpis pa je sedaj prispelo 30 prijav, od tega jih 23 izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Ministrstvo bo sedaj izbralo 5 novih predstavnikov, imen pa zaenkrat še ne razkrivajo. Hrvaško Istro je zjutraj zajela močna nevihta z obilnimi padavidami, padala pa je tudi velika toča, ki je poškodovala številne avtomobile in uničila kmetijske pridelke. Hrvaški vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo, nevihte pa so možne še vse do sredine dneva. Vsem, ki se trenutno nahajajo na območju Hrvaške Istre, svetujejo, naj podrobno spremljajo razvoj vremenskih razmer in se pravočasno umaknejo na varno. Toča je zjutraj klestila tudi v Dalmaciji.
8: Je kaj takega na naših cestah?
15: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani. Tam se boste zamudili 10 minut, nekoliko krajši zastoj pa je od Krtine proti Ljubljani. Radar je v Šalincih pri gasilskem domu, spomnimo pa še na radar, ki je v Črenšovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 08 nič 10 55.
8: še aktualne temperature. 21 stopinj v Mariboru, zgornje Partinje enako 21 stopinj. Danes bo šlo nekje do 22, delno oblačno bo z možnimi občasnimi plohami, jutri pa potem brez padavin, pretežno jasno vreme je napovedano in nekje do 25 stopinj. Toto
3: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: 3 minute čez 11, Saša in Anja sva tu.
7: Zdravo!
8: Lep torek, lepo dopoldne na Totem radiju. Imamo najbolj hude hite in imamo tudi super fajn plane za počitnice. Če so vaši tamali doma, če bi jim vse skupaj malo popestrili, prisluhnite čez 3 tote hude hite.

0: je 13 minut čez 11. Danes so plani več ali manj rešeni, jutri pa vabljeni, da vaši otroci dan počitnic preživijo tudi zvezo prijateljev Mladine Maribor. Vsak dan pravzaprav so na voljo tam delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih od 8 do 4 in vmes še en kup zanimivih izletov, kjer so lahko zraven. In kaj bodo lahko doživeli, če pridejo tja jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Skozi zanimive zgodbe, predmete in razstave bomo odkrivali, kako je Maribor živel včasih ter spoznali pogum ljudi v preteklosti. Vabljeni na potepanje skrivnosti Maribora med 9 in 13 uro, vsi ostali, ki pa se bodo potepali na sredinem celodnevnem izletu, pa bodo obiskali dom Miloša Zidanška in če bodo dovolj pridni, mogoče spoznajo tudi Škrata Mileka.
0: Mileka, veš, malo sem se vstrašila, da gre za bolfenka, ampak ne, super plan, tako da če so doma, če bi jutri mogoče malo drugače, Zveza prijateljev Mladine Maribor, več informacij pa seveda najdete tudi na njihovi spletni strani in sicer zpm-mb.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Hudo.

0: Tuco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: 11:31 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, previdno pa v Cvetkovcih, tam na vas preži radar. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
10: Delno oblačno in okoli 21 stopinj pa trenutno na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho še zdaj do poldan in tudi kasneje v popodanskem času. Jutri pa ves dan pretežno jasno vreme brez padavin in do največ 25 stopinj.
12: Tvoje mesto

0: Harry Styles na Totem Radiu, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Izjemno veseli, da ste v najni družbi in če ste dopoldan slučajno zamudili totega Milana, danes je na sporedu zgodba o Florini. Uh-huh. Ja, prosim, ne zamudite, kmalu po 15. uri.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicam?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiu.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
13: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
3: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
13: In je ura točno 12.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Pobrežju so odprli prenovljene stopnice na Grinviču, ki jih Mariborčani poznajo kot kačo. Prenova vredna dobrih 72 tisoč evrov je bila izglasovana v participativnem proračunu in je zajemala obnovo asfalta, tlakovcev, granitnih obrob in ograje ter ureditev okolice.
15: Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več javnega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom in smo pravzaprav na ta način z obnovo te znamenite pobreške kače Griniške povezali M-bike pentlo tukaj zgoraj z tisto, ki je ob Dravski promenadi. Je to dokaz, da se zavedamo, da je Pobrežje za 13 tisoč prebivalci večji kot marsikatera ali pa kot večina slovenskih občin in sem zelo vesel tega različnega povezovanja.
14: Je ob otvoritvi prenovljenih stopnic in kolesarske poti povedal mariborski župan Saša Arsenovič in napovedal tudi skorajšnji začetek del na delu Dravske promenade med splavarsko in studenško brvjo. Prebivalce dela Mariborskega Tezna danes čaka začasna prekinitev oskrbe s pitno vodo. Mariborski vodovod bo zaradi nujnih vzdrževalnih del med 13. in 17. uro prekinil dobavo vode na delih ulice Heroja Nandeta, Jerovškove, Vrablove in Miklavške ulice. Uporabnikom svetujejo naj si pravočasno zagotovijo zadostne količine pitne vode, po ponovni vzpostavitvi oskrbe pa je lahko voda sprva nekoliko motna, zato priporočajo, da jo pred uporabo nekaj minut pustite teči. Libanonska vojska se je začela premikati na tako imenovana pilotna območja na jugu države. Gre za prva območja, s katerih se bo umaknila izraelska vojska in kjer bodo nadzor prevzele libanonske sile. Te bodo zadolžene tudi za to, da tam odstranijo orožje in infrastrukturo skrajnega gibanja Hezbolah. Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da so pilotna območja vzpostavili po neposrednih pogovorih izraelske in libanonske delegacije minuli teden v Rimu.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualna situacija na naših cestah.
14: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, radar pa je na Pertuči pri Mlinu, previdno pa tudi v Cvetkovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Delno oblačno vreme imamo in okoli 22 stopinj na našem koncu. Še so možne občasne padavine, jutri potem vmes en dan lepšega, bolj jasnega vremena in v četrtek spet bolj oblačno in mogoče tudi deževno vreme. Tudi temperature v prihodnjih dneh bodo ostale malo nižje, jutri in v četrtek recimo do največ 25 stopinj.

0: čez 12. Saša in Anja sva tu prvič, danes želiva lepo popovdne.
1: Tako, zdravo.
0: Še naprej s totimi hudimi hiti, tudi kako idejo za popovdan, seveda, ampak najprej

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: Najboljši plan po službi kino, sploh ko je v Mariboxu super torek, kar pomeni, da je tudi vse za gricka danes do pol ceneje. Med filmi pa danes morda izpostavimo dva, seveda epsko pustolovščino Christopherja Nolana, ki se je že nasmihajo Oskari, Odiseja, ki se jo lahko gledate tudi v najboljši kino dvorani Dolby Atmos. Vsi termini se sicer že hitro polnijo, tako da si lahko tudi vi svoj sedež že prej rezervirate na kinobox.si, in sicer za 4 termine ob 16.30, 18.45, 40, 19, 15 in 20, nič, nič. In potem je tu še fenomen med neodvisnimi in nizkocenovnimi filmi. Dobrih 700 tisoč evrov je šlo noter in na drugi strani več milijonov prišlo ven, ko govorimo o grozljivki Obsedenost, ki je ocenjena tudi kot ena najboljših letos, mimo grede, če ste radi na trnih in v stalni pripravljenosti. Danes je na sporedu dvakrat ob 18.15 in še drugič ob 20.45, tako da vabljeni in se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imniki.
4: Pa kliček.
3: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 12:31 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
3: Ja, zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 10 minut, spomnimo pa tudi na radar, ki ste ga nazadnje opazili na Pertoči pri Mlinu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
2: Še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru, v Rušah trenutno 19. Danes bo šlo do 22, delno oblačno bo z možnimi občasnimi padavinami, jutri potem brez, sploh pretežno jasno, vreme je celo napovedano in do največ 25 stopinj.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev. Total osvežitev.
5: Gremo! Nosa!

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zabamaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Kopija Nova, Pigasi.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija Nova, Pigasi.
7: Že 30 let.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Radijska mreža. Toti radio.

0: Še minuta in ura bo 13.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo že poročali, so policisti včeraj pozno zvečer prijeli 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Po dejanju je preplaval reko Dravo in se ves dan skrival na težko dostopnih območjih.
3: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja. In okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec, na kraju so mu policisti odvzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem držanju.
2: Je povedal Boštjan Kavc, inšpektor sektorja uniformirane celjske policije in dodal, da bodo osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnem sodniku, motiv umora zaenkrat še ni znan, osumljeni pa se ob prijetju policistom ni upiral. Podjetje Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča ima novega direktorja. Potem, ko je pred mesecem dni vodenje njegovega podjetja prevzel njegov oče, je zdaj poslanec vodenje podjetja prenesel na državljana Bosne in Hercegovine Admirja Kameriča. Mijičevo podjetniško delovanje je sicer pod drobnogledom že vse od njegovega nastopa funkcije poslanca, saj je podjetje visok davčni dolžnik, več kot 41.000 evrov pa je dolžan tudi nekdanjim zaposlenim. Zinedine Zidane naj bi postal novi selektor francoske nogometne reprezentance. Po poročanju medijev je 54-letnik s francosko zvezo že podpisal pogodbo do sredine leta 2030. Na položaju bo nasledil Didiera Deschampsa, ki je reprezentanco vodil 14 let. Zidane je kot trener Real Madrida trikrat popeljal do zmage v Ligi prvakov, kot igralec pa je s Francijo osvojil svetovno in evropsko prvenstvo.

0: Še situacija na naših cestah.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, policijska kontrola pa je v Dolnjem Lakušu pri Petrolu. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Delno oblačno in okoli 21 stopinj je na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho, mogoče še popoldan, jutri pa potem pretežno jasno vreme brez padavin, kaže za enkrat, bo pa največ 25 stopinj.

0: dve minuti čez 13, Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Želiva lepo popovdne, lep torek na Totem radiju in čez tri tote hude hite tudi profesor Križanič. Ne zamudite.

0: vas.
1: O, profesor, kako ste lepo zrihtani danes.
2: Dober dan.
3: Včasih mi se posreči.
2: To je mogoče za naj.
1: Ja, mogoče pa res.
3: Ko se jaz jutraj stanem, pa pogledamo Maro, jaz nijam pojma, kaj mu zdravo, nekaj pač potegnem ven in vse pravim.
2: No, danes ti je ratalo.
3: Ja, oh, hvala lepa. Imaš glasbo željo.
1: Ja, ne, ti povej, kaj bomo zdaj poslušali.
3: Iz leta 90, dajmo se spomniti enega benda, ki sicer v Evropi ni bil tak fejs popularen kot v Ameriki, ampak vseeno ga se verjetno marsikateri spomnijo, marsikatere spomnijo, bomo tako rekli, ne, ker so bili sami fantje. New Kids on the Block in njihov single Step by Step. Njihov idejni oče, bomo rekli, ne, oziroma menedžer, ki vse skupaj sestavil, je bil Maurice Starr. Leta 84 je formiral to zasedbo, vsi člani so bili takrat stari manj kot 17 let. Na audicijo se je prijavilo okoli 500 fantov, danes bi verjetno bilo 50 tisoč, ne, med katerimi je prvega, ampak res čisto prvega, zbral Donja Wahlberga, ki mu je ta pomagal tudi pri zboru ostalih članov, ne, tako da pač ni čudno, da sta v zasedbo prišla Donjev najboljši prijatelj Donny Wood in sošolec Jordan Knight. Tako da v bistvu so se zmenili kot z dvorišča, ne. Čuj, kaj imaš kaj časa, bi nekaj bi
2: malo pridi malo, to,
3: malo za pet pa malo za plesat.
1: To so najboljše zgodbe.
3: Ja. Video spot je bil pač taka klasika boy bandov iz 90-ih, v njem pa se pojavi Donjev brat Mark Wahlberg, ki je kasneje ustanovil svojo zasedbo Marky Mark and the Funky Bunch, no danes pa je eden, kot vemo, najbolje plačenih hollywoodskih zvezdnikov, ne?
2: Bravo.
3: Transformerjev in ne vem, kjega se poznamo. New Kids on the Block so posneli 8 albumov, zadnjega z naslovom Still Kids, pred lani. In še vedno nastopajo, zdaj ste že gospodje, ne? In sicer zdaj imajo ravno, mislim, da od junija do oktobra serijo koncertov v Las Vegasu, temu se reče Las Vegas Residency. In tam sem šel malo karte gledati, koliko stane pa...
2: In?
3: Tam ne moreš kartu kupiti, ne, ne moreš iti samo tiket, pa greš pogledati, ne, tam moreš biti, to je package za dva dni, da prespiš, da hrana in ono sem
2: tja. Vse torej.
3: Mislim, da se začne pri nekih $450 na osebo, ampak samo od tam gor, to je najmanj kaj lahko, ne,
1: pa verjetno,
3: sediš
1: tudi,
3: nekaj zadi pa...
1: Pa kar lepo razprodano, verjetno.
3: Tisti, ta glavni package, ko je, ne, niti ne piše, koliko je, mislim, da je pa ne, $20,000, koliko. Tisto so pol, imaš pač, ampak ni to vključeno, vse recimo, da bi prišel, pa gremo piti, pa jest, ne. $250 je bonusa za jesti in piti. Vse ostalo pa se plača.
1: Ali so tak dobri, je moje vprašanje.
3: Glej, glede na to, da je kar precej razprodano, bi rekel pač, ne. Nekdo pride gledati, sigurno, če tega ne bi delali. Ne.
2: Ja, tudi to je res.
3: Pa glede na to, kdo vse je tam že nastopal, od Elvisa naprej, ne, pa YouTube so tudi nastopali tam in...
2: To je nekaj na tem, ne.
3: Taki fiksni denar, ne, ti se rečeš, ok, nem se zdaj zafrkal pa hodil po Evropi, pa ne, ne, zdaj sem, en pol leta sem tam, vse je postavljeno, samo prijem na oder, odpojem, recimo Elton John je bil tudi tam, ne. In je pa res, da je to malo naporno, ampak mislim, da pol zdaj je za penzijo.
1: Ok, torej danes kar malo zasluženo.
3: New Kids on the Block, Step by Step.

твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 13 in 29 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
10: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 15 minut, previdno pa v Dolnjem Lakošu pri Petrolu, tam pa je policijska kontrola. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
9: Delno oblačno vreme ostaja okoli 22 stopinj sicer na našem koncu in še so možne občasne padavine. Jutri bo vmes en dan lepšega, bolj jasnega vremena, ampak potem v četrtek spet oblačno in mogoče tudi malo deževno. Tudi temperature v prihodnjih dneh ostajajo malo nižje, jutri in v četrtek recimo do največ 24-25 stopinj.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: amo.
1: Ty si pa ten storek, také žemlice, dobro.
2: Ja v korenčku.
1: Kok v korenčku?
2: Ja zemo te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kam je nas kaj vedet.
2: Ja, da 9 žemel na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
1: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 14.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Pobrežju so danes uradno odprli prenovljene stopnice in kolesarsko stezo na Greenwichu, kar številni Mariborčani poznajo pod pogovornim imenom Kača. Projekt vreden dobrih 72 tisoč evrov je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in je zajemal obnovo asfalta, tlakovcev, granitnih obrob in ograje ter ureditev okolice.
3: Povezali M-bike pentlo tukaj zgoraj z tisto, ki je ob Dravski promenadi. Pri tem, če sem pri mobilnosti, me zelo veseli, da bo kmalu, torej te dni, uvedba v delo pomembnega dela Dravske promenade med splavarsko in studentsko brvjo, kar pomeni, da bomo dobili ta mali mestni obroč. In kadar gradimo te mobilnostne povezave, jih seveda skušamo zaradi podnebnih sprememb čim bolj ozeleniti.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da bo Pobrežje v tem letu bogatejše za skoraj 150 novih dreves, od tega jih bodo 84 zasadili še letos jeseni. V prihodnih tednih se bodo začela dela v malem betnavskem gozdu in sprehajalni poti ob doživljajskem igrišču, kjer bodo uredili tudi javno razsvetljavo. Kot smo že poročali, so policisti včeraj pozno zvečer prijeli 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu.
4: Osumljeni se ob prijetju policistom ni upiral, je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, da bi rekel, težkočena. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled v tistem trenutku za sabo. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije zbirajo obvestila, zbirajo dokaze in bo osumljeni po policijskem pridržanju priveden preiskovalnemu sodniku.
2: Je povedal Boštjan Kavc, inšpektor sektorja uniformirane celjske policije in dodal, da motiv umora še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Črna cesta, Matej.
2: Zastoja sta na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
6: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: In še o vremenu. Delno jasno, Maribor v tem trenutku 23 stopinj, imamo zunaj Dornava 22. Jutri bo pri nas pretežno jasno, čez dan pravijo bo okoli 24 stopinj. V četrtek delno oblačno vreme, popoldne so ponekod v Podravju možne tudi manjše plohe, napovedanih je 23 stopinj.

0: 5 minut še 14, kaže ura, 21. julij je danes, Matej in Tomaž so tu, zdravo, dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober dan, skoraj sem rekel dobro jutro, ampak pol nisem.
1: Si malo dlje spal danes?
0: Ne, nikoli ne spim dlje. S tem sem se sprijaznil že pred leti.
1: Aha, ok.
0: Pač tak je. Zato pa drvimo v prepad.
1: V brezno.
0: Ja, ne. Vemo vsi, da je zelo, zelo pomemben dober in dovolj dolg spanec.
1: Ja, pravzaprav pa je tudi vse. No, moraš telesu pustiti, da se samo zbudi, ne, kot čuti, ne tak, budilka.
0: Ja, to se kar ful prej zbudi, ne. Tako da moraš telesu včasih reči pa dobro. Bomo malo spali še, ali kaj bomo zdaj, ne. In to se rado dogaja. Ja,
1: tako je.
0: Sicer pa je drugače na dopustu, verjetno, ne? Tam, kjer ste vsi, razen najo dve.
1: Ja, lepo zdrav na dopust.
0: Lepo zdrav, tako.

Have a nice day in Bon Jovi na Totem Radiu Ura, pa je 14 minut čez 14. Med počitnicami oziroma dopusti smo tudi pri nas na Totem Radiu bolj poletno razpoloženi, kar pomeni, da so nekatere stvari na krajšem oddihu, ampak vedno, vedno je tukaj za vas Audio Špajza na totiradio.si, tam lahko poslušate vse pogovore s preteklimi gosti in recimo vse podcaste totega jutra, hkrati pa se lahko spominjate in si v krogu predvajate vse šale Markota Frasa, kajti v Audio Špajzi najdete tudi podcast Fras in Medvar Šova. Ne? Še morda bolj super kot Frasovi vici pa so toti live koncerti, ki jih prav tako najdete tam in si jih lahko seveda predvajate bilo kdaj, morda tudi na dopustu. Ne? Recimo, če ste v tem trenutku na morju, ali pa si predstavljate, da ste na morju in vam recimo danes večer ni v mesto za hoditi, ne? Bi pa vseeno radi uživali ob dobri morski muziki, si lahko recimo iz Audio Špajze zavrtite morda kaj takega.

Kako lepo bojajo, kaj si ti nalazi. Ja, tudi toti live koncert Klape Dalmari najdete v Audio Špajzi, tako da ste videli, v momentu si lahko malo

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Kaj se dogaja na naših cestah, Matej?
3: Na mariborski vzhodni obvoznici predmet na vozišču ovira promet med priključkom Rogoza in Maribor center v smeri Šentilja. Na štajerski avtocesti pa ostajata zastoja med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
2: 20 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Adrijanci 23, jutri bo na našem koncu pretežno jasno, pravijo 24 stopinj bo spet, v četrtek delno oblačno, podobno popoldne, pravijo ponekod, v Podravju lahko rahlo dežuje, ampak ni nujno, ne? Zdaj vemo, v teh dneh smo navajeni, dosti krat je napovedano, neko deževje pa potem nič ni, ali pa obratno, nič napovedano pa je konec sveta. V glavnem, bodite previdni, četrtek pa, torej 23 stopinj, še vedno bo dokaj prijetno poletje.

0: 14:33 minut kaže ura, torek je danes 21. juli, lepe počitnice želimo tudi tukaj, ne, pri nas celotna ekipa Totenga Radija.
1: Tako je, tako.
0: Sicer pa seveda tudi danes ogromno dobre muzike, tako da hvala lepa, da ste z nami.

0: Niko Santos in All Time High. 14:44 je ura, kar pomeni, da smo skoraj da točno pol ure pred današnjo zgodbo tega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah, ne pozabiti, zato seveda poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in ene se bomo spomnili, torej čez pol ure.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jo, čez nočna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: Toti radio, toti hiti.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
7: Žogo imaš?
8: Mam.
7: Pumpo imaš?
8: Tudi mam.
7: Kaj špilamo?
8: Ja, nijam še igrišča.
7: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
10: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
0: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
7: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
6: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
8: Minuta čez 15.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za zdravje Tadej Ostrc opozarja na približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva ministrstva. Bolnišnice so v prvih petih mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube, do konca leta pa bi ta lahko dosegla 100 milijonov.
9: Posebej zaskrbljujoče je stanje na Onkološkem inštitutu, na podobna tveganja opozarjajo tudi vodstvo UKC Ljubljana, UKC Maribor in pa splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
8: Ostrc je napovedal tudi pregled izplačil nagrad vodstvom. Komisija za preprečevanje korupcije pa opozarja, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu znižuje protikorupcijske standarde in odpira več možnosti za politične vplive ter nasprotja interesov. Komisija od Ministrstva za finance pričakuje spremembe, saj bi sklad upravljal s približno 17 milijardami evrov državnega premoženja. Javna razprava o osnutku je sicer podaljšana do 5. avgusta. Pobudniki so v državni zbor vložili zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto s 44.619 podpisi. Menijo, da novela ukinja pomembno varovalko pred političnimi zlorabami, se posameznikom, ki so predmet preiskave, onemogoča pritožbo na ustavno sodišče, zoper nezakonite komisije ali njihove sklepe. Referendum pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra.

0: Še ceste, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. No zaradi popodanske prometne Konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.

24 stopinj in delno oblačno vreme v našem mestu v tem trenutku, pokoše 23. Jutri bo pri nas pretežno jasno, 24 spet čez dan, v četrtek nekaj več oblakov in okoli 23 stopinj, ponekod pa je v Podravju so možne tudi manjše plohe.

0: Self Control in Laura Branigan, legendarni komad iz leta 84 na Totem Radiu. Dobrih 15, čez 15, to je ura in je čas za totega reporterja Milana, ki je na počitnicah, zato se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in tokrat o tisti, ko je bilo govora o tem, da se v mestu Maribor vrača podjetje Florina.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sledi zgodbe, morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega. To je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa viš kaj spominje, imel če 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. A je rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel okrog naseljevati, ko okrog vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica, mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel?
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, mi smo imeli dvodelne komplete. To te pasoč čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli, samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli, ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upal, sem rekel, kaj koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se menili. Lega Praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čudaj, gospod, dovolj je bilo, idi ležat zdaj, veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospa, hvala lepa, gospod Praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar že 35 let.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
8: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kog?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Preverimo stanje na cestah, Matej.
13: Na pomurski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu Lenart v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
12: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, v Banovci prav tako 21, jutri bo pri nas pretežno jasno, do 24 stopinj se bo ogrelo, v četrtek delno oblačno in okoli 23.

0: Prvo, tako hitro se lahko pokaže, kak bo, ko poletja več ne bo. Ne?
1: Ja, no sej, toplo je še vedno.
0: Ja, veš, da ni fajn, ne, ko je 35 in smo vsi malo sitni, ker je res vroče ko pes, ne, tudi po noči. Ampak kaj hitro bo spet podobno kot zdaj, ne? Ko bi že mogoče skoro lahko si dal kako tanko mikico. Ne?
1: Ja, zdaj to, ko ven gledam, res tako gleda. Ja.
0: Malo se napravlja, ja. Pa malo piha, pa malo je tak. Tak da, še enkrat polagam na srce, dajte izkoristiti poletje, koliko se le da, ker bo zdaj tukaj naenkrat oktober, pa november, pa december.
1: Če še sploh nisem šel na dopust, ja, pa meni v decembru.
0: No, evo, vidiš zdaj.

0: When Tomorrow Comes in Eurythmics na Totem Radiu, 15:44 je ura. Lepo pozdravljeni še enkrat več na Totem Radiu. Torej, Tomač, se družim z vami danes in dajmo tudi danes preveriti, kaj za jutri pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vemo, da znajo pri njih ekstremno popestriti vsake počitnice. Razlaga Sara Irman Kolar.
1: Skozi zanimive zgodbe, predmete in razstave bomo odkrivali, kako je Maribor živel včasih ter spoznali pogum ljudi v preteklosti. Vabljeni na potepanje skrivnosti Maribora med 9 in 13 uro, vsi ostali, ki pa se bodo potepali na sredinem celodnevnem izletu, pa bodo obiskali dom Miloša Zidančka in če bodo dovolj pridni, mogoče spoznajo tudi Škrata Mileka.
0: O, Škrat Milek! Ja, no, evo, tako da bodite fejst pridni. Sicer pa vse informacije najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si, takšen je naslov, tam pa najdete tudi obrazce za prijavo na vse te dogodke.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj bo od 1. do 9. avgusta gostil Evropsko žonglersko konvencijo, največji cirkuški dogodek v zgodovini mesta. Pričakujejo okoli 3500 žonglerjev, akrobatov in cirkuških umetnikov iz več kot 50 držav. Del programa bo odprt tudi za javnost, med drugim parada, ulične predstave in gala nastopi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek opozarja, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi manjkajočih podzakonskih aktov ne izvaja izrednih nadzorov kakovosti. Bolniki in svojci so tako brez pomembnega sistemskega varovala za odkrivanje napak in varnostnih incidentov. Zaradi nedokončane ureditve po njenem mnenju nastaja pravna negotovost, ki lahko ogroža učinkovito varstvo pravic bolnikov. Nekdani svetovni prvak elitnega motociklističnega razreda MotoGP Fabio Quartararo pa se z naslednjo sezono seli k Hondi. Francoski dirkač je z japonskim moštvom podpisal dveletno pogodbo.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah?
2: Ja, klasika, zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še v vremenu 21 stopin, v Mariboru trenutno delno oblačno je zunaj, Borovci 20 stopin, jutri pravijo, da bo pretežno jasno spet, čez dan bo prijetnejši 24 stopin, v četrtek pa spet delno oblačno, popoldne morda, ki je v Podravju tudi kakšna manjša ploha, bo pa okoli 23 stopin čez dan.

0: 4:16, kaže ura, poslušate Toti Radio, Matej in Tomaž želiva lep torek.
1: Odličen torek.
0: In gremo mi nazaj k muziki, Alan Walker, Michael Jackson, najprej pa seveda, kot se spodobi, ne? Ker je naslov tak, ki se ne drugače, End of the World in Miley Cyrus, pa lep dan.

0: Ooi danes. Ooi danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: No, pa poglejmo, seveda tudi danes Maribox ponuja za vsakogar nekaj in če preverimo za najmlajše, recimo si lahko danes ogledajo Svet igrač 5, gre za animiran film, na sporedu je ob 17.45 in seveda je vse skupaj sinhronizirano, tako da bo ogled nekoliko lažji. Recimo za ljubitelje akcijskih dram oziroma drame in akcije skupaj, na sporedu 5 minut pred 9 zvečer film Smrt Robina Hooda. Evo, tudi to je ena zanimiva zadeva. Hugh Jackman v glavni vlogi in pa seveda obvezno. Vem, da obstajate tam zunaj ljubitelji grozljivk in znanstvene fantastike. Za vas je na voljo film Backrooms brez izhoda. Gre za podaljšano verzijo, tako da vas bo mogoče malo dlje strah, ne? Tako da za vse, ki imate res to radi, super, pa v kinu seveda je to eno posebno doživetje. Ta film, torej Backrooms brez izhoda, je na sporedu 5 minut pred 20. Evo, ostale informacije in v spored pa je na voljo na kinobox.si. Pridite, ker je fajn.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam zdravje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev. Hey,

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kje špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Na ceste poglejmo, Matej.
6: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
5: Poglejmo še vreme, 20 stopinj je v Mariboru oblačno, trenutno zunaj, krivi vrh, trenutno 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo okoli 24 stopinj na našem koncu, v četrtek bo vreme delno oblačno in 23 čez dan, morda kje v Podravju tudi kakšna mini ploha v popoldanskem času

0: Minuta čez pol peto, dajte fejst prezračit, ker če pa imate zaj za tunstano doma, te pa vas je res lahko sram.
1: Se popolnoma strinjam.

0: Hej, ja in Outcast na tem radiu iz leta 2004 je že tako mat, je kar nekaj časa nazaj, ne 15 minut in ura bo 17. Fras in Medvar Show je na poletni pauzi, sicer to pa ne pomeni, da se pomembnih tem ne spominjamo, oziroma na njih opominjamo. Če slučajno še niste šli na dopust in se počasi odpravljate, prisluhnite. Dosti krat, skoraj vsakič, se na morju nekaj zgodi.
1: Ja.
0: Nekaj se počohaš, nekaj skoraj vedno nekaj se zgodi. Ja. Seveda ne želimo nobenemu česa hujšega, ampak tudi na dopustu seveda dosti krat rabimo in iščemo zdravstveno pomoč in fajn je seveda, če imamo urejeno tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
1: Ja, marsikdo sicer še vedno ne ve, katere vse zdravstvene storitve krije ta kartica, zato smo poklicali vodjo Mariborske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Staneta Frima za nekaj osnovnih informacij.
0: Tako, torej v katerih državah vse velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?
2: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v vseh državah članicah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora, to so Islandija, Liechtenstein in Norveška, ter v Švici in Združenem kraljestvu. Poleg tega pa velja evropska kartica tudi v državah, s katerimi je Slovenija sklenila sporazum, to so države bivše Jugoslavije, kot je Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Severna Makedonija, ter

0: Tudi Avstralija, s katero tudi sklenjen sporazum.
1: Skoraj povsod. Evropska kartica pa v Avstraliji deluje. Super, kaj vse pa krije?
0: Krije evropska kartica nujne in potrebne zdravstvene storitve. V državah, s katerimi pa ima Slovenija sklenjen sporazum, se pravi, prej smo jih omenili z Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črnogorijo, Severno Makedonijo in Srbijo, tam pa evropska kartica krije zgolj nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.
1: Ok, katere so te potrebne zdravstvene storitve?
0: Krije širši obseg zdravstvenih storitev, ampak ta obseg zdravstvenih storitev je povezan tudi z predvideno dolžino bivanja. To pomeni, da recimo nekdo, ki študira, slovenski študent, ki študira na Finskem, on se po nekem zlomu noge, če bo potreboval še neke dodatne terapije, ne rabi vrniti v Slovenijo, da bi te terapije uveljavljal v Sloveniji, zato ker se predvideva, da bo on cirka eno leto bival na Finskem. Se pravi, predvidena dolžina bivanja vpliva na obseg storitev, ki jih zagotavlja evropska kartica. Nujne storitve so pa, bom rekel, tiste, ki zagotavljajo, bom rekel, ohranjanje pri življenju, preprečevanje poslabšanja stanja in so praktično neodložljive.
1: Mm-hmm. Ok, dobro, hvala. Pomembna informacija pa je vredna tudi, če se vse ne krije, ne?
0: Ja, evropska kartica vsekakor ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini, se pravi načrtovano zdravljenje. Potem prav tako ne krije zdravljenja pri zasebnih izvajalcih v tujini, se pravi morajo biti izvajalci del javne zdravstvene mreže. Potem veliko krat, predvsem to je aktualno, recimo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, kjer se največ naših zavarovancev zdravi, tam prihaja tudi do možnosti doplačil zdravstvenih storitev, ki jih morajo doplačevati tudi njihovi zavarovanci. Potem pa seveda ne krije tudi, kar veliko krat prejmemo vprašanja zavarovancev, prevoz v domovino. Se pravi, prevoz pripada samo do najbližjega ustreznega izvajalca.
1: Ok, evo ja, to je ena taka važna zadeva. Ja. Veliko Slovencev seveda bodo pustovalo na Hrvaškem, kjer v času visoke turistične sezone odprejo tudi turistične ambulante, ki pa so velikokrat tudi zasebne.
0: Ta problem nam je poznan, se tudi v okviru meddržavnih pogovorov ta tema velikokrat, bom rekel, razpravlja. V turističnih ambulantah praviloma zaračunajo storitve našim zavarovancem in žal zaradi tega, ker dosti krat so te ambulante celo v javnih zdravstvenih zavodih. Žal je tam potrebno te storitve plačati.
1: Ok, in še za konec, je možno, da v primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ZZZS povrne ta znesek?
0: Pri nas zavarovanec lahko poda vlogo, tam če plača storitve, se pravi vlogi, ki jo najde tudi na naši spletni strani, mora priložiti račune, dokazila o plačilu, če že to ni razvidno iz samega računa, in pa zdravstveno dokumentacijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške v skladu z pravili države, v katerih se storitev uveljavljala.
1: Ok, evo. Ok, zdaj pa vemo malo več. Ne?
2: Malo več vemo, ja.
1: Torej ni samo za, ker ne, nekateri pravijo, da je brez veze, to ta kartica.
2: Ja, čisto ni. Dost, ne?
1: Ni, no. Fajn je mogoče, da imaš taki zastojnjo, dobiš samo naročiti, moraš pravi čas in je to to.
2: Tako, seveda gre vse preko spleta, tako da dajte si to porihtati, da ne bote pozabili, da še pravi čas prejmete vse skupaj na dom.
3: To ti radio, to ti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kog?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez sedmo.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Plus 10.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Prenovljene stopnice na Greenwichu, znane kot kača oziroma cik-cak stopnice, so znova odprte za uporabnike. Pomembno peši in kolesarsko povezavo na Pobrežju so obnovili v okviru participativnega proračuna, dela pa je izvedel Nigrad.
3: V sklopu prenove greenwichske kače so bile zamenjane dotrajane asfaltne površine. Obstoječe klinker plošče so se zamenjale z tlakocimi v isti barvi. Sanirane so bile granitne obrobe, obljena in na novo pobarvanje je bila ograja ob stopnicah in seveda kosili smo tudi okolico. Trenutno stanje z projekti participativnega proračuna iz prejšnjega cikla je sledeče. Izvedenih je 44 projektov, delno izvedenih 7, v izvajanju pa 28.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini in dodal, da bodo v začetku avgusta začeli urejati mali betnavski gozd in sprehajalno pot ob doživljajskem igrišču, kjer se bo uredila tudi javna razsvetljava, jeseni pa še stenske in talne poslikave družabnih iger v šolah in vrtcih na 13 lokacijah. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti veljala daljša dnevna prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7,5 tone. Na mesto med 6. in 18. uro bo veljala med 5. in 20. uro. Dars ukrep uvaja za boljšo pretočnost prometa, policija pa bo nadzorovala njegovo spoštovanje. Zinedine Zidane pa naj bi postal novi selektor francoske nogometne reprezentance. Po poročanju medijev je 54-letnik s francosko zvezo že podpisal pogodbo do sredine leta 2030. Na položaju bo nasledil Didiera Deschampsa, ki je reprezentanco vodil 14 let. Zidane je kot trener Real Madrid trikrat popeljal do zmage v Ligi prvakov, kot igralec pa je s Francijo osvojil svetovno in evropsko prvenstvo.

0: Še na cesta, Matej.
1: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti. Zaradi okvare vozila je namreč promet oviran med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. No, ostaja pa tudi zastoj, prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0-8-0-10-5-5.

Gledamo še vreme, 19 stopinj v Mariboru, baje v tem trenutku oblačno je zunaj, Ožbalt 17 stopinj, jutri bo pretežno jasno, 24 stopinj nekje čez dan, v četrtek delno oblačno, popovdne morda kje v Podravju kakšna manjša ploha, ampak ni nujno, možnosti so tam okoli 20-30%, tako da morda ne bo nič tega, bo pa v četrtek torej okoli 23 stopinj.

0: dobrih 5 minut, če 17, kaže ura. Tomaš sem tukaj, Matej tudi, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In tukaj tudi ogromno totih hudih hitov, tako da gremo kar dalje. Alvaro Soler je prvi

0: In je 15 minut čez 17. In dajmo se še enkrat spomniti enega izmed mnogih, mnogih slabih Tinetovih vicov. Morate vedeti, da občasno pride Fras in Medvršov in kakega pove, ne? Sicer slabi vic mora povedati, ker ima taka navodila, drugače pa jih najdete na naših družbenih omrežjih in pa tudi v audiošpajzi na toti radio.si. Tukaj pa torej eden iz pretekle zgodovine do tega radija. Ni tak stari, no, kak dober mesec, no, dajmo se spomniti.
1: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
1: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak neš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. O, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne može vojsko. Glede not lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medved, kako te nas? Ti si pa zobe vun, razbi. Se brez zoba ne može iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pede beli, pede beli.
3: Tele. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Toti Radio. Toti Hit.

0: Vaše poletje.
1: Vsak dan hoditi na otok, Mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Uti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru. Uro D-manoza. Prašek za napitek z D-manozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro D-manoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
6: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako še vedno ostaja zastoj na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
5: 20 stopinj in oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Prepolje 19 stopinj, jutri pravijo, da bo pri nas pretežno jasno in do 24 stopinj, v četrtek delno oblačno popoldne, morda ponekod v Podravju kakšna manjša ploha, napovedanih pa je 23 stopinj.

0: Zdaj, če pogledamo radarsko sliko, prav tako kaže, da bi naj počasi tudi tukaj malo kakšna kaplja dežja padla, zunaj tudi malo piha, ne? Klasično napravljanje k dežju.
1: Ja, turisti ne, se oblačijo, vidim.
0: A, vidiš.
1: Ja.
0: Mrzla je pa piha, ne?
1: Ja, dolge rokave dajejo gor.
0: Super. Ja. Prekrasno.
1: Izjemno.
0: Izjemno. Toliko, da veste, če greste kam ven, imejte kako marilo zraven za ziher.

0: Man at Work in legendarni komad iz leta 83, Down Under smo slišali, 17:44 pa je ura, tukaj sta tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, cena poletna avantura ti lahko pusti posledice za vse življenje.
2: Jo, kredit za nepremičnino, leasing za avto pa odpravnino.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: ura točno 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Murski Soboti bo 29. julija na Grajskem dvorišču prva letošnja knjižnica pod zvezdami. Dušan Čater bo predstavil knjigo Na poti s Petrom Lovšinom, biografijo znanega slovenskega glasbenika. Za glasbeni del bo poskrbel trio Lovšin. Naslednji literarni večer bo 19. augusta, ko bosta gosta Alenka in Kamenko Kesar, glasbena gostja pa Nejša. Na jugu Libanona so v treh vaseh začeli vzpostavljati pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske vojske nadzor prevzela libanonska vojska. Proces nadzorujejo Združene države Amerike, dogovor pa predvideva tudi odstranitev orožja in infrastrukture Hezbolaha. Afrika pa je bila lani celina z največ prebivalci, ki so trpeli zaradi lakote, kaže poročilo Združenih narodov. Podhranjenih je bilo 309 milijonov ljudi oziroma petina prebivalstva. Kljub temu Združeni narodi ugotavljajo, da se je lakota po svetu zmanjšala že tretje leto zapored.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste, Matej.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vreme še poglejmo, precej se ohladilo, v Mariboru 18 stopinj je, zunaj oblačno je, Mala Polana trenutno 19 stopinj, jutri bo spet sončno, pretežno jasno vreme napovedano in okoli 24 stopinj čez dan, v četrtek nekaj več oblakov spet in sonca, no hkrati delno oblačno bo popoldne morda tudi kakšna ploha, ki je v Podravju, sicer pa 23 stopinj čez dan. Minute čez 18, kaže ura 21. julija danes, Matej in Tomaž želiva lep torek.
5: Zdravo.
0: Sicer pa čez 10 minut približno sledi toti reporter Milan. Ne zamudite.

0: James Bay in Hold Back the River na Totem Radiu. Danes je 21. julij in je čas, da se spomnimo še ene izmed najboljših preteklih zgodb, torej zgodb iz pretekle sezone, totega reporterja Milana, ker je ekipa namreč na zasluženem dopustu. In danes tista o tem, da se bi naj vrnilo podjetje Florina, so se takrat pogovarjali.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega. To je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine. Samega podjetja že več kot desetletje sicer ni. No, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Ma bolj ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa viš kaj spominje, imel če 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Je rekel, kdo je gnojil, pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krog naseljevati, ko krog vodnjaka, ko veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica. Mi smo gobovo župo pili, ne jedli. To je bilo vse odprto. To je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na ten si pijan domov prišel.
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga, tu nisi nikjer čakal. Ker mi nismo bili ko automehaniki zašmirani v enodelnih. Mi smo imeli dvodelne komplete. To te pasoč čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli. Samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak na razen stopli. Ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upo se neko kaj, koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se ja menili. Lega praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čudaj, gospod, dovolj je bilo, idi ležat zdaj, veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod, hvala lepa, gospod praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
15: Gremo na ceste, tam trenutno ni nobenih posebnosti, razen te, ki traja že ves dan, v bistvu zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Če vi naletite na kakšno težavo na cestah, smo za vas tukaj na nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopinj pa v našem mestu v tem trenutku oblačno vreme, zunaj v Šentilju trenutno 17 stopinj. Jutri pravijo, da bo na našem koncu države pretežno jasno, čez dan okoli 24 stopinj, delno oblačno pa nas čaka v četrtek, morda ki je v Podravju tudi kakšna manjša ploha, čez dan okoli 23 stopinj. In 33 minut kaže ura. Hvala lepa, da ste še vedno v naši družbi. Tomač, se družim z vami in ne iti stran, ker imamo izjemne komade pripravljene. Prvi sicer Train iz leta 2012 s hitom Drive By, enega pa imamo takoj zatem iz leta 96, katerega pa ne bom izdal, bo pa ga zelo, zelo, zelo, zelo fajn slišati, vsaj po moje. No, pa dajmo.

0: Fever Dream in Alex Warren na Totem Radiu. V Mariboru pa že rahlo dežuje, vidim, da ljudje že hodijo z dežniki, jaz ga nimam, tak da juhuhu in lepo zdrav vsem, ki ste prav tako kam šli brez marele. Sicer pa preden nadaljujemo z muziko, še to pomembno obvestilo.
1: Ja, kot pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršal.
4: Je na dopustu.
5: Se slišimo spet 17. augusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
5: Ja, pa jasn.
3: Fras in Medvršal. Poleti.
6: Toti radio. Toti.

0: Uti Radio Maribor.
1: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru naj bi se v začetku avgusta začela celovita prenova Ljubljanske ulice. Na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad bodo uredili ločene površine za pešce in kolesarje ter omejili hitrost na 30 km na uro. Projekt predvideva tudi novo razsvetljavo, meteorno kanalizacijo in zasaditev 70 dreves. Za mesto direktorja Narodnega doma Maribor je prispelo 9 prijav, za vodenje centra Rotovž pa kar 22. Novi direktor bo prihodnje leto nasledil dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavino, ki zavod vodi že od leta 1992. Razgovori s kandidati za direktorja bodo septembra, medtem ko bi vodjo centra Rotovž lahko izbrali že do konca avgusta. Belgijec Remko Evenepoel pa je dobil 16. etapo dirke po Franciji in se veselil druge zaporedne zmage. V 26,1 km dolgi vožnji na čas je bil 28 sekund hitrejši od Tadeja Pogačarja, ki kljub izgubljenim sekundam še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku. Grdo pa je padel Florian Lipovic, ki je končal svoj nastop na turu.

Glejmo še na ceste, zastoj je na Štajerski avtocesti še vedno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je zaenkrat to, če še vi naletite na kakšno posebnost na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55.

17 stopinj je v Mariboru v tem trenutku in rahlo dežuje, Ptuj 18 stopinj, jutri bo pri nas pretežno jasno vreme, čez dan bo okoli 24 stopinj, v četrtek bo delno oblačno, popovdne se lahko kakšna manjša ploha pojavi podobno kot trenutno, sicer pa je napovedanih 23 stopinj. So 3 minute čez 19. Tomaž, želim dober večer in tudi danes jutra je v totem jutru gostoval, tako imenovani gostujoči moderator Marko Fras, ki ga vsi prav dobro poznamo in kako je to zvenelo, kaj so danes počeli, izvemo čez dobrih 10 minut.

0: Mihael Šulte in 5AM, torej ob 5 zjutraj. Še malo prej se je verjetno danes budil Marko Fras, ker je bil gostujoči moderator v totem jutru.
1: Danes prinašam...
2: Prasova minuta 3, to je nekaj.
1: Nenavadne športe, brez žoge. Ja. Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in ker si tudi pameten.
3: Ja, okay, pa če jaz
1: znam. Ok, šah, boks je pač en šport. Ena runda šaha, ena runda boksa. Zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira.
2: Ok, jaz bi stavil bolj na boks, čeprav...
3: Mislim, jaz znam in boks in šah.
2: No. Res?
3: Ja.
1: Te pa bi lahko vidva to probala.
2: Prav znaš šah ali veš, kak se premikajo figure?
3: Znam ga špilo.
2: Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev?
3: Figura.
2: Ne, figura.
3: Kraljica.
2: Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack?
3: Ne.
2: Veš, kaj je sicilijanska obramba? Ne. Drži se boksa.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio!

Твое место, твой радио. Самое наибольшее от Винна. Тут и радио.

0: Čuti Radio Maribor. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
13: Cestah še vedno zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je zaenkrat to, kaj se tiče naših cest. Če še vi naletite na kakšno težavo na cestah, pa nič 8, nič 10.5.5. V Mariboru je 17 stopinj trenutno in na trenutke še čisto rahlo dežuje. Dragočova prav tako 17 stopinj. Jutri bo vreme spet pretežno jasno, čez dan bo okoli 24 stopinj. V četrtek delno oblačno in 23 popoldne se lahko pojavi kakšna mini ploha, tako kot danes. In 32 minut kaže ura, Tomaž se družim z vami in ob taki uri še posebej pa še en Eros Ramazzotti. Evo ga, un emozione per sempre.

0: 19:45 minut kaže ura in samo da spomnimo, preden gremo dalje z muziko, na Lojtra dobre glasbe, ki je na sporedu vsako soboto ob 11:00, sicer pa lahko slišite ponovitev ob sredah ob 20:00.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11:00.
3: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Toti radio, Toti.

0: Tako, čas je, da se za danes večer, Tomaž, poslovim od vas. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Seveda vabljeni, da ostanete še naprej zraven toti hudih hitov. Slišimo se spet jutri zjutraj ob 5.30 in ja, dobesedno, ker jutri sem gostujoči moderator v totem jutru jaz. Tako da se že veselim, da se bom lahko zbudil. Do takrat, nič te, ajde!
1: Tudi Radio Maribor.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
1: Radijska mreža Toti Radio.
13: Toti Radio.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Copia nova pikazi.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Copia nova pikazi.
2: Že 30 let.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio Maribor.
1: Za pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.